0: Kažeš da teško. U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro jutro ovog ponedeljka, 14. septembra. Žele vam iz režije tonski realizator Srđan Milovanović i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Posle uspešnog samita BRICS-a u New Delhiju počinje globalna debata o tome kako da se multipolarnost sprovede u praksi, ocenjuju analitičari. Sve što rade evropske političke strukture je akt geopolitičkog samoubistva i samomarginalizacije. Oni rade na stvaranju nove gvozdene zavese, poručuju stručnjaci nakon obraćanja Vladimira Putina na samitu BRICS-a. Ruska vojska nastavlja grupne udare na ukrajinske industrijske objekte, vojne skladišta i energetsku infrastrukturu. Snage Kijeva napale cisterne sa dizel gorivom za zaporošku nuklearku. Ukrajina ne želi da prihvati ruske uslove. Potrebno nam je kreativno rešenje tog problema, poručio Jared Kushner. Istražujemo i zašto američka kongresmenka traži da se ispita mešanje Kristijana Šmita i Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u demokratske procese u Republici Srpskoj. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Lideri Škotske, Velsa i Severne Irske sastaju se kako bi potpisali sporazum čiji je cilj da se pokrene razlaz Ujedinjenog kraljevstva, Velike Britanije i Severne Irske, preneli su juče zapadni mediji. Na sastanku u Cardiffu troje premijera potpisaće deklaraciju kojom zahtevaju pravo na održavanje referenduma o nezavisnosti. Prethodno je britanski premijer Andy Burnham nagovestio poslanicima da bi odobrio novi referendum u Škotskoj ako za njega postoji jasan konsenzus. Donald Trump je pozvao Vladimira Zelenskog da prestane s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. Razgovarali smo sa gospodinom Zelenskim, ima mnogo drugih meta, rekao je Trump tokom posete Irskoj i optužio šefa kijevskog režima za rast cena dizela u svetu, jer, kako je rekao, ukrajinski napadi dovode do globalnih nestašica. Skupština privremenih prištinskih institucija izabrala je novu vladu na čijem je čelu Albin Kurti iz Samoopredeljenja. Njemu je to četvrti mandat na mestu premijera takozvanog Kosova. Od 70 prisutnih za izbor nove vlade glasala su 62 poslanika. Poslanici Srpske liste glasali su protiv. Prvi potpredsjednik vlade i ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali najavio je za danas isplatu jednokratne državne pomoći penzionerima u iznosu od 20 do 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije. Novac će dobiti i korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. A predsjednik Rusije Vladimir Putin pozdravio je učesnike Međunarodnog festivala omladine u Jekaterinburgu i poručio im da čovjek mora ostati čovjek, da njegovu sudbinu ne određuju državljanstvo, novac, status ili poreklo, a da narodi moraju slobodno birati sopstveni razvojni put i imati jednak pristup resursima. Ovaj festival održava se od 11. do 17. septembra, na njemu učestvuje 10.000 ljudi iz 191 zemlje, a Sputnik je generalni medijski partner ove manifestacije.

0: Na poruka upravo okončanog samita BRICS-a je da koliko god to nije blokovska organizacija kao što su NATO ili Grupa 7, među okupljenim državama i liderima postoji raspoloženje da se operacionalizuje multipolarni poredak. Do sad je o tome samo raspravljeno, a posle New Delhija kreće debata kako da se multipolarnost provede u praksi, kaže za Sputnik novinar i kolumnista Nebojša Malić nakon poruka sa samita članica država BRICS-a koji je, podsjetimo, održan u New Delhiju 12. i 13. septembra. Samit je, podsjećamo, završen usvajanjem deklaracije kojom su zemlje članice potvrdile zalaganje za više multipolarnosti, pravedni međunarodni poredak, reformu globalnih institucija i veći uticaj zemalja globalnog juga. Proces pretvaranja priče o multipolarnom poretku u praksu kretao se, kaže Nebojša Malić, od otpora nelegitimnim merama pritiska kao što su sankcije i blokade koje su najviše pogađale Rusiju, Kinu i Iran, do stvaranja zajedničkog sistema plaćanja u okviru BRICS-a. Sada se većina trgovinskog prometa odvija u nacionalnim valutama, više nema potrebe za plaćanjima u dolarima ili za tim da promet ide preko zapadnih banaka kada je podložan ucenama i pritiscima, kaže naš sagovornik i naglašava da su članice BRICS-a ponovile posvećenost očuvanju međunarodnog poretka zasnovanog na povelji Ujedinjenih nacija i, kako kaže, stvarno međunarodnom pravu, a ne tobožnjem zasnovanom na takozvanim pravilima.
1: Ima tu mnogo izjava koje na prvi pogled zvuče formulaički i prozaično i kao floskule i kao nešto što smo već čuli, a u stvari mislim da se radi o diplomatskim, neću da kažem vrađbinama, ali to je ono kad izrecitujete određene formule koje onda stupaju u dejstvo. I koliko god se, kažem, običnim posmatračima možda čini da je to sve skupa ništa nije konkretno, nego su neke abstrakcije. Mislim da o tome nije reč. Mislim da se neke konkretne stvari već stavljaju u promet i u pogon i da ćemo tek u predstojećim nedeljama i mjesecima saznati šta je operativno dogovoreno.
0: Pretvaranje multipolarnog poretka iz priče u praksu nije lak posao, kaže Malić i podsjeća na reči Thomasa Jeffersona da je ljudima teško da se odreknu nečeg na što su navikli, makar to nešto novo bilo i bolje. Bilo je vrlo teško napraviti novi sistem plaćanja, kaže Malić, međutim sad se već razgovara o sistemu osiguranja za brodove i avione kako bi se suzbio britanski monopol u toj sferi.
1: Jednostavno traže se rješenja koja treba da zakripe rupe koje su postale očigledne ovom kampanjom zapadnom protiv Rusije i gdje su stvari koje su se podrazumevala kao međunarodne i neutralne i čisto ekonomske upotrebljene kao oružje i ispostavilo se da su oružje u zapadnim rukama. I od tog momenta druge zemlje pokušavaju da nađu alternative. I činjenica da BRICS ozbiljno razmišlja o tome i da je Putin o tome konkretno govorio i da je Xi o tome govorio malo uvijenije, Modi isto tako prilično otvoreno, mislim da pokazuje da ipak nekog pomaka praktičnog ima.
0: Samo to što su se u New Delhiju pojavili Putin, Xi i predsjednik Južne Afrike Cyril Ramaphosa dovoljno govori o ozbiljnosti ovog poduhvata, kaže Malić. S druge strane, dolazak kineskog predsjednika u Indiju je samo po sebi dokaz o tome kakvi su kinesko-indijski odnos, jer sa zapada sve vrijeme slušamo da te dve zemlje međusobno ne mogu da se smisle, da su Indija i Kina rivali i da graniči spor u Himalajima do te mere narušava njihove odnose, da se to prenosi i na međunarodne forume. Međutim, ni Peking ni New Delhi ne dozvoljavaju da im spor u Himalajima pokvari suštinu priče, kaže Nebojša Malić.
1: Oni kroz BRICS i kroz multipolarni svijet pokušavaju da se izmaknu, odnosno bezbede od pritiska Zapada, ajde da se ne lažemo Amerike konkretno, i uopšte govoreći pokušavaju da operacionalizuju tu, neću kažem alijansu, ali ajde da kažemo neko objektivno savezništvo kako bi u praksi sproveli multipolarni poredak.
0: U osvrtu na poruku koju je iz New Delhija Srbije uputio portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov, Malić kaže da je najvažnija poruka za Srbiju da Evropska unija i BRICS ne isključuju jedno drugo.
1: BRICS nije blok koji će svojim članima da diktira šta treba da ne treba da rade, nego da pomaže da ostvare svoje ciljeve. I sad ne vidim razloga da Srbija ne krene da sarađuje bliže sa BRICS-om i da se približava BRICS-u. Ima država širom sveta koje su posmatrači pa pridruženi članovi pa ovako pa onako. Ne postoji razlog da to ne bi radilo. Jer ako sad Evropska unija počne da oslovljava ne smete vi tako, morate ovako, pa to je njihov problem, ne naš.
0: Izbor pod sloganom "Ko nije s nama, taj je protiv nas" forsira isključivo Brisel i to je, kaže Nebojša Malić, nepošten i zlostavljački stav. S druge strane, Dmitri Peskov je zvaničan stav BRICS-a artikulisao porukom da su u BRICS svi dobrodošli, da se radi o zajednici država koje radi u okvirima međunarodnog prava i želi da pomaže svojim zemljama članicama, simpatizerima i posmatračima da ostvare ciljeve unutar multipolarnog globalnog poretka. U našem slučaju radi se o sprovođenju rezolucije 1244, zaključuje Nebojša Malić.
2: Radio Sputnik.
0: Odgovarajući na pitanje novinara na samitu BRICS-a u New Delhiju, ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je, između ostalog, da bi ulazak evropskih trupa na teritoriju Ukrajine značio rat sa Rusijom. Rekao je i da Moskva nema razloga za sukob sa Evropom, da ne preti, niti ima nameru da preti evropskim zemljama, a politička kretanja u Evropi, kako je cenio, posljedica su sistemskih grešaka zapadnih globalističkih elita u politici, bezbednosti i ekonomiji. Novinar republicista Milorad Vukašinović smatra da ruski predsjednik ovu važnu poruku, to jest, kako kaže, upozorenje, nije slučajno poslao baš sa samita BRICS-a u Indiji.
3: Za razliku od političara na zapadu koji se smenjuju kao na nekoj pokretnoj traci i koji čak nemaju ni elementarni demokratski legitimitet, predsjednik Putin kao predsjednik jedne velike sile koja predvodi jedan novi multipolarni svet nije slučajno u Delhi izjavio da bi ulazak evropskih trupa u Ukrajinu značio sa stanovišta Rusije rat. To nije neka, da kažem, posebna novina u ruskoj političkoj i društvenoj svesti, jer se već odavno Ukrajina i Rusija doživljava kao deo ruskog sveta i kao deo ruske interesne sfere.
0: Vukašinović dodaje da je upravo iskustvo rata u Ukrajini pokazalo ko je ko, odnosno koje se vreme u velikoj zabludi, pokazalo se i ko je spreman da ide do kraja, da izgubi ne samo rat, već i globalnu utakmicu, kaže Vukašinović, i dodaje da Putinova poruka, dakle, nije novina, ali tako izrečena, baš na ovom mestu, upravo sada, ima jedno posebno značenje.
3: Predsjednik Putin je uputio još jedno vrlo ozbiljno upozorenje Zapadu i pre svega zapadnom javnom mnjenju, koje moje nekakav utisak sve manje veruje svojim političarima, o čemu svedoče i posljednji izbori u pokrajini Saksonija-Anhalt, gdje je alternativa za Nemačku sa 43% glasova ubedljivo pobedila vladajuću koaliciju i time jasno izrekla jedno istorijsko ne ratu Nemačke protiv Rusije i jedno veliko ne konceptu militarizacije Nemačke koji veći deo Nemačke, naročito istočno Nemačke javnosti, ne prihvata.
0: Naš sagovornik dodaje da je Putin ozbiljan državnik koji raspolaže i obaveštenim podacima i informacijama i, kako kaže Vukašinović, sasvim pravilno razume u kom smo prelomnom trenutku, pre svega kad je reč o sukobu u Ukrajini.
3: Predsjednik Putin kao ozbiljan državnik koji raspolaže sigurno i obaveštenim podacima i informacijama sasvim pravilno razume da ukoliko se nastavi jedan ovakav trend moralnog, intelektualnog pada zapadnih političkih i intelektualnih elita, da to neizbježno vodi u rat. I ja ovo o čemu on govori više doživljavam kao jednu vrstu upozorenja zapadnom javnom mnjenju šta će se desiti ukoliko se nastavi avanturistička politika koju zapadna Evropa sprovodi na prostoru Ukrajine od početka specijalne vojne operacije februara 2022.
0: Jasno je da je sve što evropske političke strukture rade akt geopolitičkog samoubistva i dodatne marginalizacije Evrope. Posredi je stvaranje nove gvozdene zavese koja više nije ideološka, ali jeste, kako kažu, civilizacijska, pri čemu oni, kaže Vukašinović, bez ikakvog razloga pojam nekakve civilizovanosti usvajaju za sebe. On dodaje da je budućnost u BRICS-u, a prošlost u takozvanom evropskom ropstvu.

Predsjednica Bugarske Elijana Jotova ponovo je naglasila da se mir u Ukrajini može postići samo pregovorima i dodala da Bugarska treba da učini sve što je u njenoj moći kako bi se pridružila onima koji zagovaraju opciju pregovora. Ona se kategorički izjasnila protiv učešća njene zemlje u takozvanoj koaliciji voljnih. Svaka deveta ptica selica je pred izumiranjem, brojnost 45% migratornih vrsta poput kukavica, grlica i arktičkih čigri je u opadanju, pokazali su podaci izneti u izveštaju stanje ptica u svetu. Pretnje pticama selicama uglavnom su uzrokovane ljudskim delovanjem, navodi se u ovom izveštaju, obuhvataju intenziviranje poljoprivrede, neodrživi lov, zagađenje, invazivne vrste i globalno zagrevanje. Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 izgubila od Francuske meč za bronzu na Evropskom kupu u Antwerpenu rezultatom 21-14. Pored toga, nakon uvodnog trijumfa nad Estonijom, odbojkaška reprezentacija Srbije doživjela je ubedljiv poraz od Finske u grupnoj fazi Evropskog prvenstva. Naredni rival srpskih igrača je Holandija. Meč se igra danas.

0: na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
1: Ruska vojska nastavila je grupne udare na industrijske objekte, skladišta i energetsku infrastrukturu širom Ukrajine koju koriste ukrajinske oružane snage. U Luci Odesa pogođeni su logistički centri korišćeni za skladištenje vojnog tereta, pogoni za proizvodnju dronova i skladištenje raketnog i artiljerijskog naoružanja i municije. U Odeskoj oblasti uništeni su logistički centri i pogoni za proizvodnju dronova, a u Luci Odesi i teretni brod koji je dopremao vojne zalihe. U Odeskoj i Nikolajevskoj oblasti gađene su i trafostanice koje obezbeđuju rad lučke i logističke infrastrukture. Ruska vojska nastavila je napade na železničku infrastrukturu na zapadu Ukrajine koju ukrajinska vojska koristi za transport vojnog tereta iz evropskih zemalja. Ruski PVO sistemi u periodu od 8 do 20 sati u nedelju presreli su i uništili najmanje 140 ukrajinskih dronova avionskog tipa iznad ruskih regiona, navodi Rusko ministarstvo odbrane. Tokom protekla 24 sata oborene su najmanje 902 ukrajinske bespilotne letilice u zoni specijalne vojne operacije, 7 navođenih aviobombi i 2 projektila sistema HIMARS. Ruska vojska oslobodila je naselje Černjakov u Harkovskoj oblasti. Gubici ukrajinskih snaga za 24 sata premašili su 1400 vojnika. Snage Kijeva izvele su napad na cisterne sa dizel gorivom namenjenim Zaporoškoj nuklearnoj elektrani, izjavio generalni direktor Rosatoma Aleksej Lihačov. Tom prilikom poginula su 2 pripadnika ruske vojske, među vojnicima ima i ranjenih. Kijev je otvoreno krenuo putem izazivanja nuklearnog incidenta u najvećoj elektrani u Evropi, poručio je Lihačov. Vojnici 72. brigade oruženih snaga Ukrajine pokušali su proboj iz okruženja u Harkovskoj oblasti i pretrpeli teške gubitke, prenela agencija RIA Novosti, informacije iz izvora bliskih ruskim bezbednostnim strukturama. Usled kombinovanog vatrenog dejstva, protivnik se povukao na početne položaje, rekao ovaj izvor i dodao da je oko 100 ukrajinskih vojnika koji su pokušali proboj likvidirano iz ruskih dronova. Ministarstvo odbrane u Moskvi prethodno je saopštilo da ruske snage nastavljaju da stežu obruč i proširuju spoljnu zonu kontrole u Harkovskoj oblasti. Američka kongresmenka Celeste Malloy poslala je pismo Kancelariji Sjedinjenih Država za kontrolu strane imovine OFAC u kom zahteva da se ispita mešanje Nemca Kristijana Šmita i Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u demokratske procese u Republici Srpskoj. Ona je ukazala na mogućnost da su u procesu smenjivanja, kako se naglašava, legitimno izabranog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika učestvovali zvaničnici sa federalnog nivoa Bosne i Hercegovine. Obrad Kesić, šef misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji, komentarišući značaj ove inicijative, za Sputnik kaže da je posredi tek prvi korak.
2: Daleko smo od toga da se pokrene neka značajna istraga, znači ona je poslala pismo gde je tražila da se to pokrene i sad treba da u administraciji da odluče da li će da formiraju predmet ili ne. Sa druge strane, nije ona jedina koja je to uradila, znači advokati koji su predstavljali Republiku Srpsku su već ranije tražili od Ministarstva pravde u SAD-u da se pokrenu istrage veza za 3 ključna pitanja. Prvo pitanje je bilo vezano za ulogu gospodina Šmita u nametanje odluka i izmena zakona van pravnog sistema, van vladavine prava. Drugo je bilo vezano za sumnje da je povezan sa osobama koji su uključeni u veliku aferu korupcije vezano za dodelu ugovora za sprovođenje izbora sa novom tehnologijom. I onda treće je bilo umešanost gospodina Šmita sa bivšim američkim ambasadorom, sa nevladinom sektorom koja se finansirala od USAID-a i izvora iz američke administracije, prethodne američke administracije, koji su bili netransparentni i sumlja da su prali pare za korišćenje političkoj borbi u SAD-u protiv Donald Trumpa.
1: To su 3 predmeta, kaže Kesić, gde su 2 sigurno formirana, dok za treći nije u potpunosti siguran dokle se stiglo sa procedurom.
2: Sad ovo je nova inicijativa koja traže da gospodin Šmit bude predmet istrage i ako postoji dokaz za kršenje bilo kojeg zakona da se razmatra

0: sankcije i kaznene mere prema njemu. Ovo nije prvi put da neko to predlaže i vidit ćemo. Znači, ovo je tek početna faza. Ove drugi predmeti su već pokrenuti u dva slučajeva, tako da čekamo neki izveštaj od Ministarstva pravde da vidimo gde su istrage stigle.
1: Kesić objašnjava da u Americi postoji niz zakona koji prate kako se i na što troši američki novac, pa Schmidt podleže ovim zakonima ukoliko je američki novac trošio nenamenski, odnosno u druge svrhe od onih za koje je on originalno bio namenjen.
0: Postoji niz zakona koji su identifikovani da su prekršeni, ali da su obavezujući kad su u pitanju američka sredstva, kad se oni koriste. Ima jedan široki zakon koji pokriva sve korupcije koje stranci čine i to daje nadležnost američkim institucijama nevezano za to da li ima neko od državljana Amerike ili neke američke institucije koja je oštećena. Ali isto tako postoji zakoni koji vrlo specifično su vezani kako mogu sredstva od strane američke administracije da se koriste u kojoj svrhi. I tu ove dva predmeta koji su pokrenuti zato što postoje indikacije da su ti zakoni prekršeni, znači da su zloupotrebljeni sredstva i da se to radilo direktno u saradnji između gospodina Schmidta i ambasadora Murphya.
1: Kesić napominje da su američki istraživači putovali u Banja Luku, a tokom istrage svedoke su ispitivali, kako kaže, i u vezi sa drugim temama.
0: I sve je vezano za jedno veće pitanje, to je ovo korištenje američka sredstva za podršku, ajde kažem, globalističkoj ideologiji koja se koristila u borbi protiv sada kandidata Donald Trumpa i koja se koristila da bi se nametnulo neke vrednosti koje nisu u skladu sa američkim interesima. Znači, jednostavno, već su predmeti drugi koji su pokrenuti odmah kad je ova administracija se vratila. Oni su napredovali, tako da i te će se vjerojatno prvi da se oglašavaju i vidit ćemo neke konkretne izveštaje i rezultati tih istraga.
1: Ključni detalji iz pisma kongresmenke Malloy i zahtjev za istragu podrazumevaju izveštaj OFAK-a i detaljan pregled dostavljenih materijala koji ukazuju na to da se delovanje Schmidta i Centralne izborne komisije mogu okarakterisati kao podrivanje demokratskih procesa. Ona navodi da postupci tih zvaničnika potpadaju pod ponašanje koje podlaže postojećim ovlašćenjima Sjedinjenih država za uvođenje sankcija. Kongresmenka iz redova republikanaca skrenula je pažnju i na sumnju da su u procesu smenjivanja Milorada Dodika učestvovali pojedini zvaničnici sa federalnog nivoa Bosne i Hercegovine i naglasila da očekuje brzu reakciju nadležnih kancelarija kao i zvanične rezultate istrage što pre.
2: Slušate Radio Sputnik.
1: Teritorija Litvanije naći će se na nišanu ruskog nuklearnog oružja ukoliko Vilnius odluči da rasporedi takvo oružje na svojoj teritoriji. To je poručio portparol Kremlja Dmitrij Peskov povodom informacija da litvanska vlada planira da ukine zabranu na raspoređivanje oružja za masovno uništenje na teritoriji te zemlje. Peskov je dodao da je očigledno da će to oružje biti usmereno ka Rusiji i da ovakva namera Litvanije predstavlja, kako je rekao, novu rundu eskalacije. Ruski vojni stručnjak Vasilij Dandikin, član ekspertskog saveta organizacije Oficiri Rusije, upozorava da ukoliko se ovo ludilo nastavi, to se neće dobro završiti za pomenute zemlje.
3: Stvar je u tome što ako uzmemo čak i te tri bivše sovjetske republike, Litvanija je agresivnija od drugih. Po mom mišljenju, čak više od Estonije i Letonije. Jer kod njih se već tamo pojavila brigada Bundeswehra. Prvi put posle dugo vremena u istoriji Ujedinjene Nemačke, odnosno Savezne republike Nemačke, pojavila se oklopna brigada. I to je činjenica koju ne možemo negirati. Treba imati u vidu da je to blizu ruske eksklave, odnosno Leningradske oblasti na koju oni u suštini polažu pravo. Ti navodno zabrinuti litvanski nacionalisti govore da je to naša zemlja.
1: Kako kaže Dandikin, oni misle da je njihov i koridor Suvalki, uzak pojas koji povezuje Poljsku i Litvaniju, a razdvaja Belorusiju i Rusku Kaliningradsku oblast. Dandikin veruje i da u Litvaniji i u drugim zemljama koje pokazuju, kako kaže, agresivnu rusofobiju, očigledno nema dovoljno razumevanja za to kakve bi bile posljedice eventualnog napada na Rusku Federaciju.
3: Ako se to desi, a mi znamo da se američko nuklearno oružje nalazi ne samo u zapadnoj Evropi, već između ostalog u Nemačkoj, čini mi se u Holandiji i Italiji, ne mogu da kažem da li je i u Turskoj, ako se to desi, onda potomaka neće biti. To je očigledno. Da li to razumeju toj maloj i pod znacima navoda ponosnoj zemlji? Jer oni su ideja Europske unije, a nekad je postojala i Velika Litvanija. A i u odnosu na Belorusiju i u odnosu na Kaliningrad, mislim da se sada rukovodstvo zemlje, uključujući ministar spoljnih poslova i predsjednika, ponaša veoma agresivno. Sve zemlje koje se nalaze na Baltiku, one su među najagresivnijima. Ali ako do toga dođe, a ja to ne želim, ako se makar donekle ne opamete, onda će oni bez sumnje biti prvi na liniji udara. A kako drugačije? Ova naša izjava govori o tome, ali tamo već postoji takvo razmetanje da se stiče utisak kao da nije reč o nuklearnom oružju, nego o nečemu poput isporuke egzotične robe, čaja ili nečeg drugog. A ovo je ozbiljna stvar.
1: Prema navodima litvanskih medija, tamošnja vlada planira da početkom 2027. ukine ustavnu zabranu razmeštanja oružja za masovno uništenje na svojoj teritoriji. U julu je litvanski parlament pristao da razmotri odgovarajući predlog koji je pokrenuo predsjednik Gitanas Nauseda. Prethodno je Finska ukinula sličnu zabranu i od 1. jula dozvolila uvoz i skladištenje nuklearnog oružja. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da želja Baltičke država, uključujući Litvaniju, da rasporede nuklearno oružje na svojoj teritoriji, ni na koji način neće poboljšati bezbednost u regionu i da će Rusija u svakom slučaju morati da preduzme određene kontramere.

0: Lideri Škotske, Velsa i Severne Irske sastaju se kako bi potpisali sporazum čiji je cilj da se pokrene razlaz Ujedinjenog kraljevstva, Velike Britanije i Severne Irske, preneli su juče zapadni mediji. Na sastanku u Cardiffu troje premijera potpisaće deklaraciju kojom zahtevaju pravo na održavanje referenduma o nezavisnosti. Prethodno je britanski premijer Andy Burnham nagovestio poslanicima da bi odobrio novi referendum u Škotskoj ako za njega postoji jasan konsenzus. Donald Trump je pozvao Vladimira Zelenskog da prestane s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. Razgovarali smo sa gospodinom Zelenskim, ima mnogo drugih meta, rekao je Trump tokom posete Irskoj i optužio šefa kijevskog režima za rast cena dizela u svetu, jer, kako je rekao, ukrajinski napadi dovode do globalnih nestašica. Skupština privremenih prištinskih institucija izabrala je novu vladu na čijem je čelu Albin Kurti iz Samoopredeljenja. Njemu je to četvrti mandat na mestu premijera takozvanog Kosova. Od 70 prisutnih za izbor nove vlade glasala su 62 poslanika. Poslanici Srpske liste glasali su protiv. Prvi potpredsjednik vlade i ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali najavio je za danas isplatu jednokratne državne pomoći penzionerima u iznosu od 20 do 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije. Novac će dobiti i korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. A predsjednik Rusije Vladimir Putin pozdravio učesnike Međunarodnog festivala omladine u Jekaterinburgu i poručio im da čovjek mora ostati čovjek, da njegovu sudbinu ne određuju državljanstvo, novac, status ili poreklo, a da narodi moraju slobodno birati sopstveni razvojni put i imati jednak pristup resursima. Ovaj festival održava se od 11. do 17. septembra. Na njemu učestvuje 10.000 ljudi iz 191 zemlje, a Sputnik je generalni medijski partner ove manifestacije. Bio Radio Sputnik, u nastavku programa slušajte Sputnik intervju. Mi smo ponovo sa vama uživo na ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Obe emisije možete gledati i u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odyssey, a naše profile potražite na društvenim mrežama X i Viber, gde najnovije vesti možete pratiti 24 sata dnevno, kao i na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji Srđan Milovanović, u studiju Uroš Bobić. Redakcija Sputnika želi vam uspešan i prijatan dan.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni
1: radio Novosti.

0: Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika.
1: Koja

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Danas će biti isplaćena jednokratna pomoć svim penzionerima. Ministar Siniša Mali rekao je da će ova jednokratna pomoć biti na raspolaganju svim penzionerima, svima onima koji primaju novčanu socijalnu pomoć, dečiji dodatak, kao i svim borcima i onima koji primaju borački dodatak. Poslanici Centralne skupštine u Prištini izabrali su novu vladu sa premijerom Albinom Kurtijem na čelu, u kojoj će Ministarstvo za povratak i zajednice voditi Nenad Rašić, predsednik Stranke za slobodu, pravdu i opstanak, a ne predstavnik Srpske liste, najbrojnije srpske stranke u parlamentu. Američki predsednik Donald Trump rekao je da Vašington želi pravi sporazum i da razmatra mogućnost da osim povlačenja ostane u Iranu i zadrži deo naftnih resursa. Izrael je izveo nove artiljerijske napade na jugu Libana, ciljajući grad Hadatu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Prolazno na oblačenje koje će ujutru i prepodne zahvatiti Vojvodinu, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, tokom dana proširit će se i na ostale krajeve. Kiše i kratkotreni pljuskovi očekuju se uglavnom u Vojvodini i jugozapadnoj Srbiji, dok će se uveče proširiti i na zapadne i centralne krajeve naše zemlje. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 14, najviša dnevna od 22 do 27 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
5: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Je m'appelle Marion. J'espère qu'on se verra bientôt.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Danas će biti isplaćena jednokratna pomoć svim penzionerima. Ministar Siniša Mali rekao je da će ova jednokratna pomoć biti na raspolaganju svim penzionerima, svima onima koji primaju novčanu socijalnu pomoć, dečiji dodatak, kao i svim borcima i onima koji primaju borački dodatak. Poslanici Centralne skupštine u Prištini izabrali su novu vladu sa premijerom Albinom Kurtijem na čelu, u kojoj će Ministarstvo za povratak i zajednice voditi Nenad Rašić, predsednik Stranke za slobodu, pravdu i opstanak, a ne predstavnik Srpske liste, najbrojnije srpske stranke u parlamentu. Američki predsednik Donald Trump rekao je da Vašington želi pravi sporazum i da razmatra mogućnost da osim povlačenja ostane u Iranu i zadrži deo naftnih resursa. Izrael je izveo nove artiljerijske napade na jugu Libana, ciljajući grad Hadatu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: Prolazno na oblačenje koje će ujutru i prepodne zahvatiti Vojvodinu, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, tokom dana proširit će se i na ostale krajeve. Kiše i kratkotreni pljuskovi očekuju se uglavnom u Vojvodini i jugozapadnoj Srbiji, dok će se uveče proširiti i na zapadne i centralne krajeve naše zemlje. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 14, najviša dnevna od 22 do 27 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
6: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Danas će biti isplaćena jednokratna pomoć svim penzionerima. Ministar Siniša Mali rekao je da će ova jednokratna pomoć biti na raspolaganju svim penzionerima, svima onima koji primaju novčanu socijalnu pomoć, dečiji dodatak, kao i svim borcima i onima koji primaju borački dodatak. Poslanici Centralne skupštine u Prištini izabrali su novu vladu sa premijerom Aljbinom Kurtijem na čelu, u kojoj će Ministarstvo za povratak i zajednice voditi Nenad Drašić, predsednik Stranke za slobodu, pravdu i opstanak, a ne predstavnik Srpske liste, najbrojnije srpske stranke u parlamentu. Američki predsednik Donald Trump rekao je da Vašington želi pravi sporazum i da razmatra mogućnost da osim povlačenja ostane u Iranu i zadrži deo naftnih resursa. Izrael je izveo nove artiljerijske napade na jugu Libana, ciljajući grad Hadatu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: Prolazno na oblačenje koje će ujutru i prepodne zahvatiti Vojvodinu, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, tokom dana proširit će se i na ostale krajeve. Kiše i kratkotreni pljuskovi očekuju se uglavnom u Vojvodini i jugozapadnoj Srbiji, dok će se uveče proširiti i na zapadne i centralne krajeve naše zemlje. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 14, najviša dnevna od 22 do 27 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
1: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni radio Novosti.

0: zanimljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Ministar financija Siniša Mali izjavio je da su sve uplate jednokratne pomoći penzionerima i korisnicima novčane socijalne pomoći proknjižene jutros nakon 5 sati, kao i da je isplatom obuhvaćeno oko 2 miliona građana. Državni sekretar u Ministarstvu financija Saša Stevanović objasnio je da će penzionerima sa najnižim primanjima biti isplaćen najveći iznos 35.000 dinara. Oni čiji su primanja između najniže i prosečne penzije dobit će 27.500 dinara, dok penzionerima sa primanjima iznad prosečne penzije sleduje 20.000 dinara. Pojedini portali u Prištini objavili su da je takozvana kosovska policija sačinila širok operativni plan za 16. septembar, kada se očekuje izricanje presude četvorici bivših vođa takozvane OVK u Hagu, dok takozvana kosovska policija u saopštenju navodi da je preduzimanje bezbednostnih mera u slučajevima kada se očekuju dešavanja na kojima učestvuje veliki broj građana deo redovnih procedura. Odbojkaši Srbije treću utakmicu na evropskom prvenstvu odigraće danas od 16 časova protiv Holandije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Kiša i kratkotrajni pljuskovi očekuju se uglavnom u Vojvodini i jugozapadnoj Srbiji, dok će se uveče proširiti i na zapadne i centralne krajeve naše zemlje. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Ministar financija Siniša Mali izjavio je da su sve uplate jednokratne pomoći penzionerima i korisnicima novčane socijalne pomoći proknjižene jutros nakon 5 sati, kao i da je isplatom obuhvaćeno oko 2 miliona građana. Državni sekretar u Ministarstvu financija Saša Stevanović objasnio je da će penzionerima sa najnižim primanjima biti isplaćen najveći iznos 35.000 dinara. Oni čiji su primanja između najniže i prosečne penzije dobit će 27.500 dinara, dok penzionerima sa primanjima iznad prosečne penzije sleduje 20.000 dinara. Pojedini portali u Prištini objavili su da je takozvana kosovska policija sačinila širok operativni plan za 16. septembar, kada se očekuje izricanje presude četvorici bivših vođa takozvane OVK u Hagu, dok takozvana kosovska policija u saopštenju navodi da je preduzimanje bezbednostnih mera u slučajevima kada se očekuju dešavanja na kojima učestvuje veliki broj građana deo redovnih procedura. Odbojkaši Srbije treću utakmicu na evropskom prvenstvu odigraće danas od 16 časova protiv Holandije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Kiša i kratkotrajni pljuskovi očekuju se uglavnom u Vojvodini i jugozapadnoj Srbiji, dok će se uveče proširiti i na zapadne i centralne krajeve naše zemlje. Vetar slab i umeren, severozapadni, najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku svim pripadnicima vojne policije povodom Dana vojne policije, ističući da više od 7 decenija postojanja vojna policija predstavlja važan i pouzdan oslonac Vojske Srbije. U znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solonski front, Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Delegaciju Srbije u Banja Luci predvodi predsednik vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut, a centralna manifestacija biće održana od 20 časova. Ministarstvo prosvete uplatilo je prvu ratu pokrića 50% troškova plaćene školarine u školskoj 2025. i 2026. godini za 573 studenata koji ispunjavaju uslove, a koji su međuvremeno od poslednje isplate podneli zahtev za studentsku karticu ili su menjali tip dinarskog računa koji je vezan za studentsku karticu. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini upozorila je na planirane velike proteste koji će u sredu 16. septembra biti održani u centru Prištine i drugim većim gradovima na Kosovu i Metohiji zbog izricanja presude u Hagu četvorici nekadašnjih komandanata takozvane OVK sa Hašimom Tačijem na čelu, kojima se sudi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Odbojkaši Srbije treću utakmicu na evropskom prvenstvu odigraće danas od 16 časova protiv Holandije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme uz postepeno povećanje oblačnosti. Kiša i kratkotrajni pljuskovi očekuju se uglavnom u Vojvodini i jugozapadnoj Srbiji, dok će se uveče proširiti na zapadne i centralne krajeve naše zemlje. Vetar slab i umeren, severozapadni, najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ovog ponedjeljka, 14. septembra, žele vam producentkinja Milica Marković, tonski videorealizatori Zoran Ergić i Gavro Dešić, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Posle uspešnog samita BRICS u New Delhiju počinje globalna debata o tome kako da se multipolarnost provede u praksi, ocenjuju stručnjaci. Ukoliko se nastavi trend moralnog i intelektualnog pada zapadnih političkih i intelektualnih elita, to će neizbežno dovesti do rata, kažu analitičari nakon obraćanja Vladimira Putina u Indiji. Ruske snage stežu obruč kod Harkova i zauzele tri naselja. Iz Kremlja poručuju da je velika zabluda da Ukrajina može vojno da se suprotstavi Rusiji. Opstanak najnovije Kurtijeve vlade zavisiće od odnosa snaga na zapadu. Izbor Nenada Rašića za ministra Srbi na Kosovu i Metohiji ne mogu da očekuju ništa dobro, samo nastavak terora i tihu oluju, tvrde eksperti. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Ambasada Sjedinjenih država u Prištini upozorila je da nekoliko organizacija planira velike demonstracije za 16. septembar u centru Prištine i drugim većim gradovima na Kosovu i Metohiji i navela da one mogu izazvati velike gužve, zatvaranje puteva i ozbiljne poremećaje u saobraćaju. Rusija podržava nastojanje Kube da postane punopravna članica BRICS-a, rekao je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov i naveo da na samitu u Delhiju nije bilo razgovora o konkretnim kandidaturama zemalja za dalje proširenje BRICS-a. Jermenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, zauzeli su još strateških važnih ostrva u Južnom Crvenom moru, saopštili su vladini i hutski zvaničnici, dodatno jačajući kontrolu nad pomorskom rutom Bab el Mandeb, a video pogledajte na Telegramu Sputnik Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da je više javno tužilaštvo nedvosmisleno utvrdilo da su navodi o upotrebi zvučnog topa bili laž, koja je umalo izazvala građanski rat u zemlji. Ulice Banja Luke okićene su zastavama Republike Srpske i Srbije povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Demokratska partija Kosova uputila Ustavnom sudu u Prištini zahtev za ocenu ustavnosti postupka za konstituisanje Skupštine privremenih institucija i najavila da će sutra uputiti zahtev za ocenu ustavnosti izbora vlade. Finska je odlučila da se pridruži projektu takozvanog naprednog nuklearnog odvraćanja koji promoviše Francuska, navodi se u zajedničkom saopštenju rukovodstva zemlje koje je objavila Jelisejska palata. Novak Đoković više nije među 10 najboljih tenisera sveta, pošto je na novoj ATP listi pao za 7 pozicija i sada zauzima 12. mesto.

0: Glavna poruka upravo okončenog samita BRICS-a da iako to nije blokovska organizacija poput NATO ili G7, među okupljenim državama i liderima postoji raspoloženje da se operacionalizuje multipolarni poredak. Do sada je o tome samo raspravljeno. A poslednji u Delhija kreće debata kako da se multipolarnost provede u praksi, kaže za Sputnik novinar i kolumnista Nebojša Malić u osvrtu na glavne poruke sa samita članica BRICS-a održanog tokom vikenda u prestonici Indije. Samit je podsjećamo završen usvajanjem deklaracije kojom su članice potvrdile zalaganje za više multipolarnosti, pravedni međunarodni poredak, reformu globalnih institucija i veći uticaj zemalja globalnog juga. Proces pretvaranja priče o multipolarnom poredku u praksi kretao se, objašnjava Malić, od otpora nelegitimnim merama pritisaka kao što su sankcije i blokade koje najviše pogađaju Rusiju, Kinu i Iran, do stvaranja zajedničkog sistema plaćanja u okviru BRICS-a. Sada se većina trgovinskog prometa odvija u nacionalnim valutama, više nema potrebe za plaćanjem u dolarima, ni za tim da promet ide preko zapadnih banaka, jer je tako podložan ucenama i pritiscima, kaže Malić i naglašava da su članice ponovile posvećenost očuvanju međunarodnog poretka zasnovanom na povelji Ujedinjenih nacija i, kako kaže, stvarnom međunarodnom pravu, a ne onom zasnovanom na nekim pravilima.
1: Ima tu mnogo izjava koje na prvi pogled zvuče formulaički i prozaično i kao floskule i kao nešto što smo već čuli, a u stvari mislim da se radi o diplomatskim, neću da kažem vrađbinama, ali to je ono kad izrecitujete određene formule koje onda stupaju u dejstvo. I koliko god se, kažem, običnim posmatračima možda čini da je to sve skupa, ništa nije konkretno, nego su neke abstrakcije. Mislim da o tome nije reč. Mislim da se neke konkretne stvari već stavljaju u promet i u pogon i da ćemo tek u predstojećim nedeljama i mesecima saznati šta je operativno dogovoreno.
0: Pretvaranje multipolarnog poretka iz priče u praksu nije lak posao, kaže Malić i podsjeća na reči Thomasa Jeffersona da je ljudima teško da se odreknu nečega na šta su navikli, makar to nešto novo i drugo bilo i bolje. Bilo je teško napraviti novi sistem plaćanja, međutim sada se već razgovara o sistemu osiguranja za brodove i avione kako bi se suzbio britanski monopol.
1: Jednostavno traže se rješenja koja treba da zakripe rupe koje su postale očigledne, jeli ovom kampanjom zapadnom protiv Rusije i gdje su stvari koje su se podrazumevala kao međunarodne i neutralne i čisto ekonomske upotrebljene kao oružje i ispostavilo se da su oružje u zapadnim rukama. I od tog momenta druge zemlje pokušavaju da nađu alternative. I činjenica da BRICS ozbiljno razmišlja o tome i da je Putin o tome konkretno govorio i da je Xi o tome govorio malo uvijenije, Modi isto tako prilično otvoreno, mislim da pokazuje da ipak nekog pomaka praktičnog ima.
0: Sama činjenica da su se u New Delhiju pojavili Putin, Xi i predsjednik Južne Afrike Cyril Ramaphosa govori o zbiljnosti tog poduhvata. S druge strane, dolazak kineskog predsjednika u Indiju samo po sebi govori o tome kakvi su kinesko-indijski odnosi, kaže Malić. Naime, sa zapada sve vrijeme slušamo priču o tome da Indija i Kina ne mogu da se međusobno slože, da su rivali i da granični spor u Himalajima do te mere narušava njihove odnose da se to prenosi i u međunarodne forume. Međutim, te dve zemlje ne dozvoljavaju da spor u Himalajima pokvari suštinu priče, kaže Malić.
1: Oni kroz BRICS i kroz multipolarni svijet pokušavaju da se izmaknu, odnosno bezbede od pritiska Zapada, ajde da se ne lažemo Amerike konkretno, i uopšte govoreći pokušavaju da operacionalizuju tu, neću da kažem alijansu, ali ajde da kažemo neko objektivno savezništvo, kako bi u praksi sproveli multipolarni poredak.
0: Komentarišući poruku koju je Srbiji iz New Delhija uputio portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov, Malić ističe da je za nas najvažnija poruka da Evropska unija i BRICS ne isključuju jedno drugo.
1: BRICS nije blok koji će svojim članima da diktira što treba da ne treba da rade, nego da pomaže da ostvare svoje ciljeve. I sad ne vidim razloga da Srbija ne krene da sarađuje bliže sa BRICS-om i da se približava BRICS-u. Ima država širom sveta koje su posmatrači pa pridruženi članovi pa ovako pa onako. Ne postoji razlog da to ne bi radilo. Jer ako sad Evropska unija počne da oslovljava ne smete vi tako, morate ovako, pa to je njihov problem, ne naš.
0: Izbor pod sloganom ko nije sa nama, taj je protiv nas, forsira Brisel i to je, kaže Malić, nepošten i zlostavljački stav. S druge strane, Peskov je zvaničan stav BRICS-a artikulisao porukom da su u tu organizaciju svi dobrodošli, da se radi o zajednici država koje rade u okvirima međunarodnog prava i žele da pomažu svojim članicama, simpatizerima i posmatračima da ostvare svoje ciljeve unutar multipolarnog poretka. U našem slučaju radi se o sprovođenju rezolucije 1244, zaključuje Nebojša Malić. Za Sputnik.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Odgovarajući na pitanja novinara na samitu BRICS-a u New Delhiju, ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da bi ulazak evropskih trupa na teritoriju Ukrajine značio rat sa Rusijom. Dodao je da Moskva nema razloga da priželjkuje sukob sa Evropom, da ne preti niti ima tu nameru, a da su politička kretanja u Evropi posljedica sistematskih grešaka zapadnih globalističkih elita u politici, bezbednosti i ekonomiji. Novinar i publicista Milorad Vukašinović smatra da ruski predsjednik ovu važnu poruku, to jest kako kaže upozorenje, nije slučajno poslao baš sa samita u Indiji.
3: Za razliku od političara na zapadu koji se smenjuju kao na nekoj pokretnoj traci i koji čak nemaju ni elementarni demokratski legitimitet, predsjednik Putin kao predsjednik jedne velike sile koja predvodi jedan novi multipolarni svet nije slučajno u Delhi izjavio da bi ulazak evropskih trupa u Ukrajinu značio sa stanovišta Rusije rat. To nije neka, da kažem, posebna novina u ruskoj političkoj i društvenoj svesti, jer se već odavno Ukrajina i Rusiju doživljava kao deo ruskog sveta i kao deo ruske interesne sfere.
0: Vukašinović dodaje da upravo iskustvo rata u Ukrajini pokazalo ko je ko, odnosno ko je sve vrijeme u velikoj zabludi. Pokazalo i ko je spreman da ide do kraja, da izgubi ne samo rat, već i globalnu utakmicu. Putinova poruka, dakle, nije novina, ali tako izrečena na ovom mestu upravo sad ima posebno značenje, kaže sagovornik.
3: Predsjednik Putin je uputio još jedno vrlo ozbiljno upozorenje Zapadu i pre svega zapadnom javnom mnjenju, koje moje nekakav utisak sve manje veruje svojim političarima, o čemu svedoče i posljednji izbori u pokrajini Saksonija-Anhalt, gdje je alternativa za Njemačku sa 43% glasova ubedljivo pobedila vladajuću koaliciju i time jasno izrekla jedno istorijsko ne ratu Njemačke protiv Rusije i jedno veliko ne konceptu militarizacije Njemačke koji veći deo Njemačke, naročito istočno-Njemačke javnosti, ne prihvata.
0: Naš sagovornik dodaje da je Putin ozbiljan državnik koji raspolaže i obaveštenim podacima i informacijama i potpuno pravilno razume u kom se prelomnom trenutku nalazimo kada je reč o sukobu u Ukrajini.
3: Predsjednik Putin kao ozbiljan državnik koji raspolaže sigurno i obaveštenim podacima i informacijama sasvim pravilno razume da ukoliko se nastavi jedan ovakav trend moralnog, intelektualnog pada zapadnih političkih i intelektualnih elita, da to neizbježno vodi u rat. I ja ovo o čemu on govori više doživljavam kao jednu vrstu upozorenja zapadnom javnom mnjenju šta će se desiti ukoliko se nastavi avanturistička politika koju zapadna Evropa sprovodi na prostoru Ukrajine od početka specijalne vojne operacije februara 2022.
0: Jasno je da je sve što evropske političke strukture rade akt geopolitičkog samoubistva i dodatne marginalizacije Evrope, to je stvaranje nove gvozdene zavese, koja više nije ideološka, ali jeste, kako kažu, civilizacijska, pri čemu oni bez ikakvog razloga pojem nekakve civilizovanosti i civilizacije usvajaju za sebe, zaključuje Vukašinović, uz konstataciju da je budućnost u BRICS-u, a prošlost u takozvanom evropskom ropstvu.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Rusija je preuzela liderstvo u proizvodnji relativno jeftinog i tehnološki naprednog naoružanja, nadmašivši po tom pokazatelju i Ukrajinu i Sjedinjene Države, prenose zapadni mediji. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump navodi da nije zabrinut da će kineski predsjednik Xi Jinping otkazati dugo očekivanu posetu Americi planiranu za kraj mjeseca, jer je ranije Kina upozorila da će otkazati posetu ukoliko Washington odobri novu prodaju oružja kineskom regionu Tajvanu. Hrišćansko-demokratska unija ostala je najjača politička snaga na lokalnim izborima u Donjoj Saksoniji ispred Socijaldemokratske partije Nemačke, dok je Alternativa za Nemačku zauzela treće mesto u značajan rast podrške. Oman je odložio regionalni sastanak na nivou ministara spoljnih poslova, saopštio je ministar spoljnih poslova te zemlje, dok je iransko ministarstvo spoljnih poslova navelo da je odluka doneta zajednički između Teherana i Maskata na zahtev pojedinih zemalja regiona. Ostanite sa nama do kraja emisije i saznaćete. Zašto američka kongresmenka traži da se ispita mešanje Kristijana Šmita i Centralne izborne komisije BiH u demokratske procese u Republici Srpskoj?
1: Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
0: Ruske snage stežu obruč kod Harkova i zauzele su tri naselja. Iz Kremlja poručuju da je velika zabluda da Ukrajina može vojno da se suprotstavi Rusiji. Šef CIA je u centru pregovora o Ukrajini, a Rusija najavljuje ofanzivu u OEPS-u iznošenjem činjenica koje zapadne elite kriju od javnosti. Ukrajinu trese nova afera, državni tužilac napustio zemlju. Više informacija ima Predrag Grujić.
2: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su zauzete naselja Široko i Ševčenko u Harkovskoj oblasti, kao i Novoandrejevku u Zaporoškoj oblasti. U toku su aktivne borbe za oslobađanje naselja Mala Volčija u Harkovskoj oblasti. Ruske snage nastavljaju da stežu obruč oko ukrajinskih formacija i proširuju spoljnu zonu kontrole u Harkovskoj oblasti. Tokom protekla 24 časa oborena je 1025 bespilotnih letelica oruženih snaga Ukrajine. Poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa u Ukrajini da ne izvodi napade na objekte u Rusiji povezane sa proizvodnjom dizel goriva može se samo pozdraviti, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov i dodao da se situacija na svetskom tržištu nafte u cjelini pogoršava, pre svega zbog nestabilnosti novih talasa eskalacije u Persijskom zalivu. Peskov je nazvao velikom zabludom tvrdnju da je Ukrajina sposobna da se vojno suprotstavi Rusiji. Rusija će u OEPS-u predstaviti činjenice koje Zapad krije od javnosti, uključujući i one koje se odnose na kijevski režim, izjavio za Sputnik stalni predstavnik Rusije pri toj organizaciji Dmitri Poljanski. Prema njegovim rečima, Vladimir Zelenski je svesno izabrao kurs ka eskalaciji, dok su njegovi sponzori uživali u napadima ukrajinskih snaga na civilne objekte. Direktor američke CIA John Ratcliffe uključen je u sve aspekte pregovora o mirnom rešavanju sukoba u Ukrajini, izjavio predsjednik SAD Donald Trump na putu iz Irske u SAD. Istovremeno je naglasio da njegov specijalni zaslanik Steven Witkoff i Zet Jared Kushner također odlično obavljaju svoju ulogu u pregovorima. Mediji su ranije objavili da se Ratcliffe priprema da preuzme značajniju ulogu u pregovorima SAD sa Rusijom i Ukrajinom, a predstavnica CIA Liz Lyons ubrzo je demantovala te navode. Broj zabeleženih pokušaja prebacivanja vojnosposobnih Ukrajinaca preko granice od januara do avgusta dostigao je 1415, pokazuju proračuni medija. Prema podacima ukrajinskih organa reda za skrivanje u tovarnom prostoru kamiona ili usluge vodiča potrebno je platiti od 3 do 5.000 dolara. Prebacivanje do granice uz izradu falsifikovanih dokumenata košta između 20 i 25.000 dolara. Državni tužilac Ukrajine Ruslan Kravčenko napustio je zemlju, tvrdi bivši savjetnik ukrajinskog ministra odbrane Sergej Sternjenko. Kravčenko je ranije u svetlu nove istrage antikorupcijskih organa podneo ostavku.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Posle krize koja je trajala više od godinu i po dana, Albin Kurti uspio da kroz parlament privremenih prištinskih institucija progura izbor svoje vlade i to tesnom većinom. Za vladu je glasalo 62 od 120 poslanika. Vladu su podržali poslanici Samoopredeljenje i deo manjinskih predstavnika, dok su Srpska lista i najveće albanske opozicione stranke bile protiv ili nisu učestvovale u glasanju. Posebnu pažnju privukao je izbor Nenada Rašića, koji je ponovo dobio resor ministra za zajednice i povratak. Rašić je inače jedini srpski poslanik poslanik koji je podržao izbor Kurtijeve vlade. A sam izbor vlade nije okončao institucionalnu krizu u Južnoj Srpskoj pokrajini. Izbor predsjednika privremenih institucija u Prištini ostaje nerešen, jer Kurti nema potrebnu većinu, pa postoji mogućnost novih blokada parlamenta i vanrednih izbora. Rašićevo postavljanje za ministra u Kurtijevoj vladi govori o tome da i Priština i Evropska unija žele da Srbi pristanu na to da je Kosovo i Metohija nezavisna država, tako što će na političku marginu skloniti one koji se tome protive, bez obzira na broj glasova koje su dobili, kaže za Sputnik politički analitičar dr. Aleksandar Lukić.
3: Poznato je da je ta stranka Nenada Rašića dobila glasove u sredinama u kojima Srba gotovo da i nema, tako da je na jedan nedemokratski način on uopšte dobio jedno mesto u tom takozvanom parlamentu Kosova, a onda je na osnovu tog jednog mesta dobio ministarsko mesto.
0: Jasno je da je Rašićev izbor podržala i Evropska unija, jer bez te podrške on ne bi mogao da bude postavljen za ministra, dodaje Lukić.
3: Potrebno je da se stvori neka situacija u kojoj će se pronaći dovoljan broj Srba na Kosovu koji će da odustane od toga da im je država Srbija i koji će da pristanu na to da im je država Kosovo. Na tome se radi, dakle na toj promeni svesti kod srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. I tome služi Nenad Rašić, tome te vratolomije, trikovi i tako dalje, da se on postavi na to ministarsko mesto, iako nema još uvek podršku, ne da nema dovoljnu podršku, nego se ta podrška meri možda i u promilima, čak ne i u procentima među srpskim narodom.

0: Rašićev izbor za ministra Kurtijeve vladi je da se preko takvih osoba razbije jedinstvo političkoj predstavljanja Srba na Kosovu i Metohiji. Cilj je da se zaokruži nezavisnost Kosova, a za to je potrebna i podrška srpskih političkih predstavnika. Forsiranjem Rašića, koji dobio glasove u albanskim sredinama, želi se da se pokaže da srpska lista, koja je osvojila 9 poslaničkih mesta, nema politički kapacitet. I tako se dolazi u apsurdnu situaciju da onaj koji osvoji jedno poslaničko mesto ima politički kapacitet, navodi Lukić. Izborom Nenada Rašića za ministra Srbina Kosova i Metohije od Kurtijeve vlade ne mogu da očekuju ništa dobro. Samo nastavak terora i proterivanje svakog oblika srpske državnosti. Nakon toga sledi, kako Lukić kaže, tiha oluja, odnosno proterivanje Srba. Opstanak najnovije, četvrte Kurtijeve vlade, prema Lukićevom mišljenju, zavisi od odnosa snaga na zapadu. Trenutno Kurti ima podršku Evropske unije, ali nema podršku Vašingtona.
1: Ali da bi nadjačala američka ta pozicija, moraju neke stvari u Evropi da se desi, da se promeni politika, na primjer u Francuskoj, ako sledeće godine pobedi Marine Le Pen, ili ako AfD dobije vlast u Nemačkoj. Tek tada možemo da očekujemo promene i na Kosovo i Metohiji, ali i promene uopšte prema stavu o nezavisnosti Kosova.
2: Radio Sputnik.
0: Američka kongresmenka Celeste Malloy poslala je pismo Kancelariji Sjedinjenih država za kontrolu strane imovine u kom zahteva da se ispita mešanje Nemca Kristijana Šmita i Centralne izborne komisije BiH u demokratske procese u Republici Srpskoj. Ona ukazuje na mogućnost da su u procesu smenjivanja legitimno izabranog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika učestvovali zvaničnici sa federalnog nivoa BiH. Obrad Kesić, šef misije Bosne u Hercegovini pri Evropskoj uniji, komentarišući značaj ove inicijative za Sputnik, kaže da je po sredi tek prvi korak.

0: vezani kako mogu sredstva od strane američke administracije da se koriste u kojoj svrhi. I tu ove dva predmeta koji su pokrenuti zato što postoje indikacije da su ti zakoni prekršeni, znači da su zloupotrebljeni sredstva i da se to radilo direktno u saradnji između gospodina Schmidta i ambasadora Murphya.
1: Kesić napominje da su američki istraživači putovali u Banja Luku, a da su tokom istrage svedoke ispitivali u vezi sa nekim drugim temama.
0: I sve je vezano za jedno veće pitanje, to je ovo korišćenje američka sredstva za podršku, ajde kažemo, globalističkoj ideologiji koja se koristila u borbi protiv sada kandidata Donald Trumpa i koja se koristila da bi se nametnulo neke vrednosti koje nisu u skladu sa američkim interesima. Znači, jednostavno, već su predmeti drugi koji su pokrenuti odmah kad je ova administracija se vratila, oni su napredovali, tako da i te će se vjerojatno prvi da se oglašavaju i vidit ćemo neke konkretne izveštaje i rezultati tih istraga.
1: Ključni detalji iz pisma kongresmenke Maloy zahteva za istragu podrazumevaju izveštaj OFAK-a i detaljan pregled dostavljenih materijala, koji ukazuju na to da se delovanje Schmidta i Centralne izborne komisije mogu okarakterisati kao podrivanje demokratskih procesa. Ona navodi da postupci zvaničnika potpadaju pod ponašanje koje podlaže postojećim ovlašćenjima Sjedinjenih Država za uvođenje sankcija. Kongresmenka iz redova Republikanske partije skrenula je pažnju i na sumnju da su u procesu smenjivanja Dodika učestvovali zvaničnici s federalnog nivoa i naglasila da očekuje brzu reakciju nadležne kancelarije kao i zvanične rezultate istrage što pre.
2: Emisije Sputnika u novim terminima. Vesti, Moj pogled na Rusiju, Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik poredak, Od četvrtka do četvrtka, Orbita kulture, Energija Sputnika, Miljanov korner, Dok anđeli spavaju, Sputnik sport, Emisije Sputnika, Novim terminima. Ne propustite 6 sati proverenih informacija, analiza i intervjua. Sputnik. Slušajte Sputnik u novim terminima od 16 do 18 časova i od 20 do 22 časa. Sputnik.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Ambasada Sjedinjenih Država u Prištini upozorila je da nekoliko organizacija planira velike demonstracije za 16. septembar u centru Prištine i drugim većim gradovima na Kosovu i Metohiji i navela da one mogu izazvati velike gužve, zatvaranje puteva i ozbiljne poremećaje u saobraćaju. Rusija podržava nastojanje Kube da postane punopravna članica BRICS-a, rekao je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov i naveo da na samitu u New Delhiju nije bilo razgovora o konkretnim kandidaturama zemalja za dalje proširenje BRICS-a. Jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, zauzeli su još strateški i važnih ostrova u Južnom Crvenom moru, saopštili su vladini i hutski zvaničnici, dodatno jačajući kontrolu nad pomorskom rutom Bab el Mandeb, a video pogledajte na Telegramu Sputnik Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da je više javno tužilaštvo nedvosmisleno utvrdilo da su navodi u upotrebi zvučnog topa bili laž koja je umalo izazvala građanski rat u zemlji. Ulice Banja Luke okićene su zastavama Republike Srpske i Srbije povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Demokratska partija Kosova uputila je Ustavnom sudu u Prištini zahtev za ocenu ustavnosti postupka za konstituisanje Skupštine privremenih institucija i najavila da će sutra uputiti i zahtev za ocenu ustavnosti izbora vlade. Finska je odlučila da se pridruži projektu takozvanog naprednog nuklearnog odvraćanja koji promoviše Francuska, navodi se u zajedničkom saopštenju rukovodstva dve zemlje koje je objavila Jelisejska palata. Rusija je preuzela liderstvo u proizvodnji relativno jeftinog i tehnološki naprednog naoružanja, nadmašivši po tom pokazatelju Ukrajinu i Sjedinjene Države, prenose zapadni mediji. Novak Đoković više nije među 10 najboljih tenisera sveta, pošto je na novoj ATP listi pao za 7 pozicija i sada zauzima 12. mesto. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte nistim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Potražite nas i na društvenim mrežama. Podsećamo da video prenos emisije uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Milica Marković, tonski i video realizatori Zoran Ergić i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma ambasadora Republike Azerbejdžan i ambasadora Kraljevine Španije. Predsednik je primio i akreditivna pisma ambasadora koji pokrivaju Republiku Srbiju na nerezidencijalnoj osnovi. Predsednik Vučić je istakao da o bliskim vezama Srbije i Azerbejdžana svedoče intenzivan politički dijalog i učestali susreti zvaničnika na svim nivoima, dok je poslednja poseta predsednika Ilhama Alijeva Beogradu, kada je održana i prva sednica Saveta za strateško partnerstvo, otvorila novo poglavlje u odnosima. Srpska lista zatražila je od KFOR-a i Euleksa da u skladu sa mandatom kojim je poveren preduzmu sve neophodne mere kako bi osigurali mir, bezbednost i stabilnost na prostoru Kosova i Metohije, posebno u predstojećim danima do izricanja presude 16. septembra u Hagu optuženim komandantima takozvane OVK na čelu sa Hašimom Tačijem. Na zgradi opštine Lipljan gradonačelnik je podigao zastavu takozvane OVK. U znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Delegaciju Srbije u Banja Luci predvodi predsednik vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut, a centralna svečanost počeće u 20 časova. Ministarstvo prosvete uplatilo je prvu ratu pokrića 50% troškova plaćene školarine u školskoj 2025. i 2026. godini za još 573 studenata koji ispunjavaju uslove, a koji su međuvremeno od poslednje isplate podneli zahtev za studentsku karticu ili su menjali tip dinarskog računa koji je vezan za studentsku karticu. Odbojkaši Srbije treću utakmicu na evropskom prvenstvu odigraće danas od 16 časova protiv Holandije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra na severu biti promenljivo u smenu sunčanih i oblačih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, ponegde i kratkotrajnim pljuskom. Posle podne se očekuje postepeni prestanak padavine i razvedravanje. Najniža temperatura kreteće se od 12 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 21 do 25.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma ambasadora Republike Azerbejdžan i ambasadora Kraljevine Španije. Predsednik je primio i akreditivna pisma ambasadora koji pokrivaju Republiku Srbiju na nerezidencijalnoj osnovi. Predsednik Vučić je istakao da o bliskim vezama Srbije i Azerbejdžana svedoče intenzivan politički dijalog i učestali susreti zvaničnika na svim nivoima, dok je poslednja poseta predsednika Ilham Alijeva Beogradu, kada je održana i prva sednica Saveta za strateško partnerstvo, otvorila novo poglavlje u odnosima. Srpska lista zatražila je od KFOR-a i Euleksa da u skladu sa mandatom kojim je poveren preduzmu sve neophodne mere kako bi osigurali mir, bezbednost i stabilnost na prostoru Kosova i Metohije, posebno u predstojećim danima do izricanja presude 16. septembra u Hagu optuženim komandantima takozvane OVK na čelu sa Hašimom Tačijem. Na zgradi opštine Lipljan gradonačelnik je podigao zastavu takozvane OVK. U znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Delegaciju Srbije u Banja Luci predvodi predsednik vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut, a centralna svečanost počeće u 20 časova. Ministarstvo prosvete uplatilo je prvu ratu pokrića 50% troškova plaćene školarine u školskoj 2025. i 2026. godini za još 573 studenata koji ispunjavaju uslove, a koji su međuvremeno od poslednje isplate podneli zahtev za studentsku karticu ili su menjali tip dinarskog računa koji je vezan za studentsku karticu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra na severu biti promenljivo u smenu sunčanih i oblačih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, ponegde i kratkotrajnim pljuskom. Posle podne se očekuje postepeni prestanak padavine i razvedravanje. Najniža temperatura kreteće se od 12 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 21 do 25.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Blok budućnosti, BRICS jača globalne ambicije. Na 18. samitu održanom u Indiji, BRICS je pokazao da se ubrzano konsoliduje kao samostalni centar svetske politike. Kao glas globalnog juga pozvao je na reformu međunarodnih institucija, potvrdio kurs na smanjenje zavisnosti od dolara i poručio da nema alternative promjeni pravila igre na međunarodnoj sceni i u postavljanju pravednijeg poretka. Kako izgleda svijet po merilima BRICS-a i šta predviđa jednoglasno usvojena deklaracija samita? Zašto je važna reforma međunarodnih financijskih institucija predložena na samitu? Šta bi Srbija dobila približavanjem BRICS-u i kako zemlje članice te grupe mogu da joj pomognu? O perspektivama razvoja BRICS-a u emisiji Svet sa Sputnikom govore dugogodišnji dopisnik srpskih medija iz Pekinga Milorad Denda i dopisnik informativne agencije BRICS-a iz Beograda Dragoljub Bosnić. Emisiju Svet sa Sputnikom, koju uređuje i vodi Tatjana Trikić, slušajte svakog ponedeljka od 17 časova na talasima Radija Novosti 104,7 MHz. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Sevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić.
0: Svet sa Sputnikom.
1: Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
0: Svet sa Sputnikom.
2: Dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. Neki na zapadu su navikli da svet dele na vrtu cvetu i na džunglu. A onda se pojavio BRICS, koji odbacuje podele zemalja na vredne i manje vredne, na suverene i manje suverene. Poslednje godina ta grupa sve više nastoji da rastuću ekonomsku težinu pretoči u politički uticaj. Dokle se stiglo u tome i šta smo videli na poslednjem samitu BRICS-a u New Delhiju, a šta od toga može da bude važno za Srbiju? O ovim pitanjima i naravno uopšte o zaključcima i rezultatima samita BRICS-a u New Delhiju razgovaram sa gostima. Milorad Denda, dobrodošli gospodine Denda, dugogodišnji dopisnik srpskih medija u Pekingu i dobar poznavalac Kine i svega što je vezano za taj azijski svet. I Dragoljub Bosnić, dobrodošli gospodine Bosniću. Uključuje nam
3: hvala
2: se.
3: Hvala vam na pozivu, pozdrav vama i vašim slušalcima.
2: Dopisnik agencije BRICS uključuje nam se putem video veze. Žao nam je što niste mogli da dođete, ali dobro, važno je da učestvujete. Pa, evo, gospodine Denda, videli smo taj summit 18. po redu u New Delhiju. Indija je bila predsedavajuća ove godine BRICS-a i to je na neki način simboličan skup zato što je pre 20 godina takođe u septembru na marginama zasedanju Ujedinjenih nacija je nastao, da kažem, BRIC, pa se on posle toga proširio Brazil, znači Rusija i Kina, posle toga dodati još i Južna Afrika i sad smo došli do 10 članica tog bloka. Ne možemo reći da je organizacija, jer ona nije tipa Evropske unije, nije tipa NATO, znači nešto potpuno posebno. U odnosu na prethodne samite, šta je, da li vam se čini da je taj politički uticaj i ovo što sam rekla, ta težnja da se ekonomski uticaj, ekonomska saradnja pretoči u politički uticaj, da li se napredovalo u tome?
4: Utisak je da svakako jeste. I čini mi se da je na ovom samitu bila veoma izražena energija da se nešto mora menjati u ovom svetu, da su stvari otišle predaleko, da ratovi na Bliskom istoku, neizvesnosti, neki kažu neizvesnosti koje je unela u geopolitiku i u međunarodne odnose i američka administracija. Dakle, videlo se jedna spremnost, jedna promišljenost, nešto što je i strateško razmišljanje da se odnosi između zemalja koje su u BRICS-u, ali i koje gravitiraju ka BRICS-u, stalno poboljšavaju. I ovdje bih istakao, što je za razliku od ostalih samita jako značajno, nastojanje da se ide u korak sa razvojem ekonomskim u svetu. Tu pre svega mislim tehnološkim razvojem. Vi ste vidjeli da je u prvom planu u više istupanja bio naglasak na veštačkoj inteligenciji, na novim tehnologijama i na neophodnosti da zemlje BRICS-a sarađuju na tom polju sve više i sve dublje. Jer moraju da, kako da kažem, uhvate korak sa tim naprednim tehnologijama, jer im nad glavama visi kao Damoklov mač planovi i planiranja moćnih tehnoloških kompanija sa zapada, a time i tih država na zapadu, pre svega Amerike, da preko tih najnovijih tehnologija, pre svega veštačkom inteligencijom, uspostavljaju nove podjele i nove dominacije u svetu. Ranije je bilo preko proizvoda, preko topovnjača, preko vojne sile, a sada se će se bojazanje veštačka inteligencija koristiti za podjarmljivanje manje razvijenih zemalja i stvaranja podjela među njima. Zato je u više navrata i kod predsjednika Putina i kod predsjednika Sija naglašavana ta neophodnost da se fokus saradnje prebaci na to tehnološko polje i da se tu nastoji, kako bih rekao, uhvatiti priključak i razvijati se i sarađivati ravnopravno i stvarati nukleos te ravnopravne saradnje na tehnološkom polju i na taj način biti brana ovim planovima koji dolaze iz tih moćnih tehnoloških kompanija.
2: Da, gospodine Bosniću, BRICS je na ovom samitu bio na svojevrsnom testu izdržljivosti, zato što je ovo bio prvi samit nakon zaoštravanja odnosa oko Irana, a tu imamo, došli su, čak i da kažem, suprotstavljene, na neki način suprotstavljene strane, Iran, Ujedinjeni Arapski Emirati. Međutim, interesantno je da i pored svih tih različitih stavova među zemljama članicama, deklaracija usvojena jednoglasno. Koliko je taj moment važan i da li je ta deklaracija, neki kažu, a to su samo neka opšta mesta, izbjegavali su sporne momente i oni nisu ni ušli u deklaraciju, ali suština je da ona ipak sadrži snažne poruke.
3: Naravno, složio bih se sa tim što ste ocenili i naravno ovo što je gospodin Denda rekao jako je važno. Dakle, vidimo da se BRICS razvija uprkos tim, da kažemo, geopolitičkim izazovima koji svakako rastu, nažalost rastu, ali također raste i, da kažemo, to jedinstvo u BRICS-u. Želim da istaknem samo da kao što ste vi rekli na početku, BRICS nije organizacija poput NATO-a ili Europske unije. Rekao bih da negdje kad bismo morali da je opišemo kao, da kažem, da je stavimo u nekakav tabor, to bi bilo nešto između, recimo, Ujedinjenih nacija i recimo Šangajske organizacije za saradnju. Dakle, mnogo je više slobode dato članicama BRICS-a da imaju, da kažemo, svoju nezavisnu spoljnu politiku i nezavisnu unutrašnju politiku, što je možda još i važnije, zbog toga što Zapad vrši pritisak da vi promijenite vašu unutrašnju politiku i da, ne znam, sebi podignete svest, kako oni to kažu, i da se amerikanizujete ili westernizujete, kako to oni opisuju. Dakle, bitno je da održavate vaš model razvoja i imate apsolutno pravo na to i niko vam neće nametnuti ništa spolja. BRICS ima jako kompleksne odnose među samim članicama. Dakle, nije to samo pitanje, recimo, Irana i Ujedinjenih Arapskih Emirata, gdje postoji sukob, ali ne protiv naroda Emirata, nego prosto protiv američkog prisustva u toj zemlji, koje se koristi protiv Irana. Dakle, koriste se te baze za gađanje Irana i bombardovanja. Znamo kako su američki ratni zločinci postupili prema djevojčicama, prema civilima, uništavali čitave, da kažem, stambene četvrti i tako dalje. Dakle, druga stvar je naravno jako blizak odnos Indije i Izraela. Znamo da Izrael je naravno neprijatelj Irana i te dve zemlje, naravno, reklo bi se da će biti neprijatelji same one po sebi, jel tako, po automatizmu. Međutim, to se ne dešava. Odnosno, Iran i Indija sarađuju do određenog nivoa. Naravno, to je nije onoliko koliko bismo mi htjeli da vidimo, ali postoji saradnja. Dakle, BRICS vas ne ograničava na bilo šta. BRICS vam neće narediti da promenite vašu spoljnu politiku, već će prosto pokušati da nađe način da u okviru vaših odnosa pokušate da imate saradnju. Ja sam prošle godine kad sam bio u Kini imao sam priliku da razgovaram sa bivšim premijerom Pakistana koji je izrazio želju da Pakistan uđe u BRICS. Imao sam priliku da ga intervjušem, gospodin Kakar. Pakistan ima tu želju. Međutim, zbog sukoba raznoraznih između Pakistana i Indije, put Pakistana u BRICS je bio blokiran više puta. Ali postoje određeni pomaci. Ono što bih takođe istakao je pomaci u odnosima Indije i Kine. Dakle, Indija i Kina nisu baš u savršenim odnosima. Međutim, to raste, ta njihov, da kažem, ekonomske veze njihove rastu i čak postoje i neke indicije, vidjet ćemo kako će se to razvijeti na narednom periodu, postoje indicije da će Indija možda da se čak pridruži novom pojasu, novom putu, što bi bilo od suštinskog značaja za BRICS, jer bi se taj projekat, kao najveći infrastrukturni projekat u istoriji čovečanstva, integrisao u potpunosti u institucije BRICS-a. Dakle, svaka članica BRICS-a bi praktično podržala, dakle, velika ta zjapeća rupa, ta geopolitička, da kažem, u tom projektu je svakako Indija, koja je čak pokušala da pokrene neki svoj program, takozvani Bharat put, odnosno indijski put, pošto Bharat znači Indija na Hindiju. Dakle, u suštini čak su i Sjedinjene Američke Države to podržale, međutim, to je bio neki pokušaj stvaranja rivalskog projekta i pokušaj da se Indija uvuče, odnosno da se odvuče dalje od multipolarnog sveta. Svakako da to, Bogu hvala, ne uspeva za sad, pošto Indija naravno ima svoje ekonomske probleme i pokušava da ih reši, i ono što, da kažem, to približavanje između indijske i kineske strane svakako može da pomogne Indiji, zbog toga što bi Indija bila ogroman deo novog pojasa, novog puta. Prosto ne možete toliko zemlju da ignorišete. I Kina svakako ima mogućnosti da nastavi taj projekat i bez Indije, ali bi bilo mnogo, mnogo povoljnije za BRICS i za čitav svet kad bi se Indija tome pridružila. Vidjet ćemo, kao što rekoh, kako će se to razvijati u budućnosti. Ali ono što je bilo sad u ovom novom samitu, svakako je obećavajuće u smislu da Indija i Kina se približavaju, odnosno njihovi odnosi otopljavaju. Možemo naravno očekivati Amerikance da reaktiviraju nekakve sukobe u pograničnim delovima ili sukobe sa Pakistanom, koji je takođe imamo jako bliske odnose sa Kinom i tako dalje. Dakle, oni će sve to svakako pokušavati da urade. Imali smo takvu situaciju, naravno, duž čitavog puta, novog pojasa, novog puta, imali smo sukob, naravno, Indije i Pakistana, ali pre toga imali smo takođe sukob Tajlanda i Kambodže, imali smo, naravno, sukob američku agresiju na Iran i pokušaj, generalno pokušaj destabilizacije Bliskog istoka, tako da Amerikanci apsolutno uzvraćaju, pokušavaju na neki način da spreče rast multipolarnog sveta i tih infrastrukturnih projekata koje vode multipolarne sile, ali na sreću ne uspeva im ni približno onoliko koliko oni to očekuju.
2: Da. Gospodine Dende, indijski premijer Narendra Modi je rekao da BRICS nije antizapadna struktura. To je jedna stvar. A drugo, pozvao je da se ta praksa jačanja jedinstva pretoči u neke konkretne korake. I između ostalog predloženo je reformisanje tih međunarodnih institucija i Ujedinjenih nacija i međunarodnih finansijskih institucija. Kako vi vidite šta onda može, kakvi tu konkretno koraci, ovo što priča Modi, mogu da se očekuju posle ovih poziva i posle podrške koja je tome data u okviru deklaracije?
4: To reformisanje međunarodnih organizacija misli se pre svega na Ujedinjene nacije, Savet bezbednosti, ali i ove finansijske institucije je stalno na dnevnom redu. I mislim da će posle ovog samita taj pritisak globalnog juga da se tu stvari menjaju postajati sve veći i veći. Pre toga bih rekao nešto što jeste, pominje se, ali nije u prvom planu, a jako je značajno za razumevanje trenutka u kome živimo. Recimo, G7 je 1990. godine ostvarivao 45% bruto nacionalnog dohotka sveta. 24. znači koliko je to, 34 godine kasnije, oni ostvaraju 28%. 1990. Kina i Indija zajedno su imale 6,4% bruto nacionalnog dohotka u odnosu na G7 koji su imali 44%. 24. G7 ima 28%, a Kina i Indija 27,7. Znači izjednačeni. Znači dve azijske sile imaju po paritetu kupovne moći.
2: Samo dve. A de BRICS tako, ceo, to je pa, to rekao hoću da kažem. Predsjednik Putin.
4: Tako
2: da,
4: je,
2: da.
4: Tako, to hoću da kažem. Dakle, samo te dve azijske sile poništavaju prednosti G7. Znači, izjednačili su se u globalnom dohotku po paritetu kupovne moći. Kada se dodaju ostali članovi BRICS-a, to odlazi na preko 40%.
2: I kaže predsjednik Putin, ne vidim više zašto ove G7 zovu veliki, pošto je na ruskom G7 zovu
4: ali zamislite ovu,
2: velika sedmorka, pa nisu tako, više velika sedmorka.
4: Zamislite ovu transformaciju koju smo svjetske ekonomije i svjetskih odnosa, sledstveno će dolaziti do transformacije svjetskih odnosa. Kada imate samo ova dva podatka u vidu, svijet se potpuno promijenio. Čak neki analitičari kažu da su ovo transformacije koje se ova vrsta o kojoj smo govorili, G7, mi, Kina, Indija i BRICS, koje se događaju jednom u 50-100 godina.
2: Mm-hmm.
4: Dakle, mi prisustvujemo vremenu koga još nismo svjesni. Dakle, ta ekonomska narasla moć BRICS-a i ovih zemalja BRICS-a mora naći izraza i u raspodeli političke moći u svijetu. A to ne znam kome više nije jasno. Jedino možda ovim koji još žive u zabludama da mogu vojnim operacijama menjati stvari. Dakle, ta ekonomska moć menja geopolitičke odnose i toga moraju biti svi svjesni. Vidim i ovdje poneki gotovo ignorantski se odnose prema činjenicama koje saopštava BRICS i tako dalje. Ali to su stvari koje dolaze na dnevni red. Prema tome, kako može neko ko ima 28% bruto nacionalnog dohotka imati veća prava u Savjetu bezbednosti od onih koji imaju preko 27 i sad već 28%. Dakle, stvari na političkom planu se... I ovo su glavni argumenti globalnog juga i zemalja BRICS-a u menjanju tih odnosa u tim međunarodnim institucijama. Dakle, ne uništavanje tih međunarodnih institucija kako bi neki na zapadu voljeli, nego menjanje, preoblikovanje i prilagođavanja prema stvarnim političkim snagama na međunarodnoj sceni. To je jako važno i mislim da će u tom smjeru ići nastojanja BRICS-a u narednom periodu, pogotovo udruženo sa tim objedinjavanjem u tehnološkom razvoju koji je jako značajan i koji će oduzeti glavno oružje Zapada u pritiscima na BRICS. Druga stvar koja je jako bitna, o kojoj će kolega Bosnić vjerojatno sad više reći, je financijska strana stvari. Kako menjati financijske institucije, ne uništavati, nego prilagođavati stvarnoj moći, ekonomskoj i političkoj moći u svijetu. To će jako važno biti i to je jedan od narednih zadataka, stvaranje tog autonomnog platnog sistema koji će bukvalno, kako bih rekao, anestezirati dolar iz tih ekonomskih transakcija u zemljama BRICS-a.
2: Da, gospodine Bosniću, nismo obradili ovaj moment da je propada priča nekih na zapadu koji su uporno pokušavali da prikažu BRICS kao neku antizapadnu tvorevinu. On zapravo nije protiv zapada, on je samo protiv monopola zapada i on je na neki način vapaj država koje su bile žrtve kolonijalizma i država koje su pokušavano je kroz istoriju da ih ponize, kao recimo Kinu, što su pokušavali, kao što su za Rusiju govorili da je benzinska stanica sa nuklearnom bombom. Znači, sve to sada pada u vodu i zapravo i taj neki narativ koloni i neokolonijalni narativ zapada i pokušaj da se zadrži monopol koje su te zemlje, kako je rekao predsjednik Putin, koristile da bi živele na račun drugih. Sad prepričala.
3: Naravno, svakako složio bih se u potpunosti sa tim. Dakle, više puta je iz BRICS-a Amerikancima poslata poruka da bi oni mogli itekako da budu deo BRICS-a, ali morali bi iz korena da promene svoj pristup prema ostatku sveta. Dakle, taj supremacistički, imperialistički odnos koji se američke države, koje vode zapad, predvode zapad, imaju prema ostatku sveta, je apsolutno neprihvatljiv koncept u BRICS-a. Dakle, ne možete vi da naređujete drugim zemljama, da ih prisiljavate na bilo šta, da one menjaju svoju spoljnu ili unutrašnju politiku, da šta god. Dakle, u pitanju je prosto poštovanje suvereniteta tih zemalja. Amerikanci to ne mogu da prihvate. Dakle, Amerikanci još uvijek žive u tom nekom neokonzervativnom momentu gde misle da nakon 1991. godine se ništa neće promeniti, da je to bio kraj istorije, kako je Fukuyama to rekao, otvrdio. Dakle, sasvim je jasno da se svet promenio i da više nema nazad. Dakle, nema nazad. Ovo je istorijski trenutak zbog toga što se završava gotovo 500 godina zapadnog kolonijalizma i brutalne agresije protiv čitavog sveta. Dakle, želim da podsjetim ljude na zastrašujući tretman Afrikanaca, Latinoamerikanaca, naravno i nas ovde u bivšoj Jugoslaviji. Videli smo kako izgleda to kada se desi taj unipolarni moment i kako oni stvaraju narativ da smo, jel te, mi bili loši momci, da smo mi bili ubice beba i ne znam čega, a oni su imali svoje opšteno ostrvo u tom trenutku i čak je vlast američka, što smo naravno mogli da vidimo i možete izpročitati na sajtu Američkog ministarstva pravde, dakle, Clintonova administracija koja je bila duboko umešana u tu priču, dakle, sve dok Zapad bude tako postupao, dok se bude tako ponašao, dok bude gledao drugi kao nižu vrstu, što je u neku ruku nasljeđe nacista. Mi znamo kako su nacisti gledali i delili svet, dakle, na untermenšen i ubermenšen, odnosno na ljude i pod ljude. Taj odnos nije nastao u nacističkoj Nemačkoj 30. godina. On postoji, taj takozvani naučni rasizam, postoji još od negde tamo sredine 19. veka, kada je bio praktično vodilja spoljne politike zapadnih zemalja, koji su posmatrali čitav svet kao svoje nekakvo dvorište, igralište, lovinu, da se tako izrazim, i videli smo koliko su štete naneli. Dakle, evo recimo, ja sam se sad vratio pre par dana iz Kine, tamo smo imali priliku da vidimo koliko se Kina neverovatno brzo razvija, imali smo priliku da vidimo i da je ruska nauka direktno uključena u kineski razvoj, imao sam priliku da recimo u Jinanu, u centru za stem ćelije, vidim plakat sa ruskim naučnikom Aleksejem Aleksandrovićem Moskaljevim, koji je jedan od vodećih biologa današnjice, ili mikrobiologa, kako hoćete, čoveka koji praktično jedan od pionira modernih stem ćelija, odnosno istraživanja modernog istraživanja stem ćelija. Čovek je, dakle, uključen direktno u ta istraživanja. Onda smo videli takođe i ruske naučnike u kineskim centrima za robotiku, koji su zaista neverovatni. Čak sam podelio neki od snimaka na mom Telegram kanalu. Dakle, zaista, kada vidite rast, prosto taj rast Kine i drugih multipolarnih zemalja, zaista je teško da se otmete utisku da se svet promenio. Dakle, nije Kina više nekakva, da kažemo, slaba zemlja koju će moći zapadnjaci da eksploatišu kao nekakav izvor jeftine radne snage. Dakle, Kina ima ogromno unutrašnje tržište i kada Amerikanci hoće da prete Kinezima nekim tim, da kažem, sankcijama, Kinezi se prosto ne smeju, zato što oni znaju da čak i kad bi prestali da izvoze u Sjedinjene Države, to bi svakako uticalo na njihovu ekonomiju, ali ni približno kao nekada. Dakle, sada Kina ima ogromno unutrašnje tržište i postoji, da kažem, taj, da kažemo, pokušaj stvaranja dominacije juana. Neke zemlje BRICS-a se ne slažu sa tim, neke zemlje BRICS-a žele zajedničku valutu, ali nije to uvek moguće, znate, prosto Kina je ogromna ekonomija, najveća ekonomija na svetu, dakle, ako govorimo o paritetu kupovne moći, ne po nominalnom BDP-u, što zapadnjaci jako vole da koriste, pa kažu Rusija je 11. 12. ekonomija sveta, manja od Španije i tako slične neke besmislice. Ako odete na sajt CIA, možete čak da vidite da je Rusija tamo zabeležena kao četvrta ekonomija sveta. Dakle, BRICS ima u ovom trenutku 4 od 5 najvećih ekonomija sveta. Dakle, to moramo da shvatimo. Svet se promenio drastično u odnosu na ono što je bilo pre 30 godina. Ovo što je gospodin Denda rekao svakako stoji što se tiče financijskog momenta. Dakle, tu se sada, da kažem, dešavaju neke promene i postoje neki izazovi, ali se radi na tome da se ti izazovi premosti, da se ovaj nastavi dalje, a to je svakako trgovina u nacionalnim valutama koja je u nekim segmentima dosigla preko 90%. Dakle, neke članice BRICS-a sada preko 90% trguju u svojim nacionalnim valutama. Što dalje, šta dalje to znači? Pa znači da će one biti jednostavno upućene jedna na drugu da investiraju. Dakle, ako imate mnogo rupija, vi ćete investirati u Indiju, ako imate mnogo rubalja, vi ćete investirati u Rusiju, ako imate mnogo juana, vi ćete investirati u Kinu. Dakle, imate tu taj motor ekonomski i financijski koji sada još više zbližava te članice BRICS-a i to svakako je obećavajuće za budućnost, jer zemlje koje sarađuju blisko ekonomski su mnogo manje šanse da one budu u nekakvom geopolitičkom sukobu, iako će Zapad definitivno pokušavati da ih kurne, posebno Kineze i Indice, gde Zapad više puta pokušao Indiju da ubaci u taj takozvani kvad. Gde su pokušavali na neki način da stvore sanitarni kordon oko Kine, ali Indija je postupila dosta pametnije i odbila je da učestvuje u tome. Ona je i dalje zvanična članica kvada, ali ni približno nije spremna da postane, da kažem, nekakav kamen spoticanja multipolarnog sveta za račun Zapada, nego prosto gleda svoje interese i vodi tu, kako oni kažu, multivektorsku spoljnu politiku. I svakako to je obećavajuće za većinu članica BRICS-a. Pokazujem da ipak postoji neki drugi način osim zapadnog imperializma. I kao što ste pitali na početku, dakle, Zapad ima priliku da prekine svoju jako destruktivnu politiku i da nekako se dogovori, da pregovara sa BRICS-om i da se integriše u svet koji bi bio mnogo bolji i bezbedniji za sve nas. Nažalost, vidimo po sukobima širom sveta da oni to još uvijek nemaju u planu, ni približno.
2: I kad ste pomenuli te financije, tu je i ovo da dodamo i ta nova razvojna banka BRICS-a koja raspolaže sa 100 milijardi dolara rezervnog fonda, koja takođe će biti jedna od financijskih poluga za jačanje te saradnje zemalja BRICS-a.
3: Apsolutno.
2: Da, gospodine Dende, sad sledeći predsedavajući BRICS-a je Kina i čuli su se na samitu predlozi kako da se ta organizaciona struktura poboljša, pa je tako, ako se ne varam, Iran je predložio da se napravi radna grupa koju će činiti prethodni predsedavajući, sadašnji i budući predsedavajući, a Egipat je čak predložio da se napravi neki sekretarijat. Da. Ali dobro, to ćemo svakako vidjeti, odnosno BRICS nastoji da tu organizacionu operativnost poboljša i jedan od predloga koji je predsednik Xi izneo, to je da on je rekao da je BRICS vodeća grupa globalnog juga i primer samostalnosti za zemlje koje razvijaju svoju privredu, a on smatra čak i treba što se tiče političke uloge da recimo BRICS može da posreduje u nekim sukobima, da, uključujući ovaj koji je u toku, yes, na Bliskom istoku.
4: Jeste, to jeste jedna, rekao bih, novina. Ona je bila i ranije prisutna, ali sad je jasno saopštena. Mogućnost da BRICS iskoristi svoju političku i ekonomsku snagu da bude značajniji faktor u regulisanju problema i sukoba u svetu, što je sasvim prihvatljivo i što ima, kako bih rekao, veliku geografsku raspoređenost i mogućnost da na raznim tačkama se osjeti to što je delovanje BRICS-a, što su stavovi BRICS-a značajni da se dođe do pomirenja, do rešavanja sukoba naspram ove politike, nažalost, koje prisustvujemo, raspirivanja sukoba i rešavanja situacije vojnim intervencijama. E sad, kad govorimo o BRICS-u, to treba reći, naravno, jer to, bojim se, ne dopire do većine ljudi. Iza BRICS-a ne stoji samo ogromno stanovništvo, ekonomski rast. Iza BRICS-a stoje ogromni resursi u svetskim razmerama. Pa tako, čak 45 skoro svetske nafte se proizvodi u BRICS-u.
2: 45%.
4: Tako je. Pa onda 36% prirodnog gasa. Pa čak 72% ovih retkih minerala ili metala, kako ih zovu.
2: Retke zemlje, što ih zovu.
4: Retke zemlje, jeste. vidite, ključne i energetska i ova sada savremena za tehnologije sirovine su u BRICS-u. E, otud treba razumjeti i te već crvene lampice po Washingtonu i po drugim centrima zapada.
2: A i da jer, kažemo, izvinite što vas prekidam, ne samo resursi, nego i ljudski resursi.
4: Tako je to posebno.
2: Jer uzmimo i što se tiče Kine, i što se tiče Indije, i što se tiče Rusije, to su nauka je daleko odmakla i razvoj veštačke inteligencije i šta znam, tako da...
4: I ulaganja Rusije u fundamentalne nauke i Kina već više ulaže u istraživanje i u nauku nego Amerika, prestigla ih je, i tako dalje, i tako dalje. A da ne govorim o mladim ljudima i talentima koji su, kako da kažem, ogromno blago koje Zapadu nedostaje. Ja sam našao podatak pre par godina da od 13,5 miliona studenata koji se upišu u Kini svake godine diplomira po skoro 5 miliona ovih tehničkih profila, inženjera, matematičara i tako dalje. Zamislite vi kad svake godine ubacujete u svoj naučni potencijal toliki broj ljudi, pa to su takve prednosti koje nažalost mnogi nemaju u vidu, ali valjda će doći do pameti. Zatim pitanje hrane. Uglavnom preko 50% osnovnih namirnica se proizvodi u BRICS-u. I pirinča, i soje, i pšenice, i kukuruza, i tako dalje. A hrana postaje jedan od glavnih resursa i faktora u budućnosti. Dakle, sve je to u BRICS-u i sve to može biti iskorišteno za saradnju među zemljama BRICS-a. Zato oni imaju tu moć, zato to jačanje BRICS-a i promjene na geopolitičkoj mapi sveta nazivaju transformacijama veka, odnosno ljudi moraju da se probude i da shvate da je došlo potpuno drugo vreme. Tako da te ideje o organizaciji verovatno su zbog toga što vidi se da je potrebno možda, kako bih rekao, bolje organizovati, mada oni imaju puno sastanaka, skupova, raznih seminara tokom godine iz raznih oblasti u raznim zemljama i tako dalje. Postoji ta neki aktivizam, ali verovatno kako narasta BRICS, kako jača njegova uloga u svetu, verovatno se osjeća potreba i za tim nekim organizacionim rešenjima koji bi samo davali prednost BRICS-u u efikasnosti i u angažmanu na svjetskoj sceni.
2: Da, gospodine Bosniću, imamo još jedan važan moment sa samita, a to je da su mnogi lideri, uključujući ruskog predsjednika Putina, odabrali baš tu tribinu da pošalju vrlo, neću kažem oštre, ali otrežnjujuće poruke nekima, pre svega u Evropi. Pa je tako predsjednik Putin poručio da bi ulazak evropskih trupa u Ukrajinu značio rat sa Rusijom, da su događaji u Evropi bili rezultat sistemskih grešaka zapadnih globalista u oblasti politike, pa je pomenuo i da greške Evrope u sferi energetike i rekao da će to dovesti do većeg rasta cena gasa za Evropu, što već sad vidimo, evo danas već da je cena gasa došla do 1000 dolara kako se to meri, za 1000 kubnih metara, je li tako? Zašto po vašem mišljenju upravo odatle iz Indije su poslate takve poruke konkretno koje je uputio predsjednik Putin?
3: Pa zato što je nažalost gubimo vreme. Dakle, približava se moment bez povratka, nažalost. Ne želim da plašim ljude, ali zaista imamo takvu situaciju. Dakle, ti nekakvi volšebni ruski dron napadi, takozvani na Nemce i tako dalje, zaista nemaju nikakvog smisla. Dakle, zapadni mediji nam govore već preko četiri godine da Rusija gubi Ukrajinu i sad jednom hoće rat sa NATO-om. Dakle, ta nekakva rusofrenija gde Rusija će da se raspadne sutra i da istovremeno napadne Evropu, trebalo bi da se odluči šta od ta dva će se desiti sljedeće. Dakle, ne može jedno i drugo da bude istina. Dakle, Evropljani treba da vide da li su zaista suvereni, da li zaista vode račun o svojim interesima, zato što su za potrebe Sjedinjenih Američkih Država prekinuli sve odnose sa Rusijom, došli do nivoa toga da su skoro pa u ratu sa Rusijom, dakle bezmalo, šta oni misle? Dakle, Evropska unija je bila ekonomski nekonkurentna već još mnogo pre sukoba u Ukrajini. Dakle, ne govorim sad o 2022. nego 2014. godini. Dakle, već tada Evropska unija bila na ivici isplativosti, dakle, proizvodna ekonomija Evropskoj uniji. A sada imate situaciju da su se odsekli od ruskog gasa pod američkim patronatom, naravno, ili da kažem kontrolom, i sada plaćaju gas 6, 7, možda čak i 10 puta više u budućnosti. I zamislite sada koliko su tek nekonkurentni na globalnom tržištu, dakle koliko su tek skuplji evropski proizvodi u odnosu na kineske, ruske, indijske i tako dalje. Čak i američki, zato su Amerikanci se obezbedili, njih, da kažem, nije baš toliko briga šta će biti sa Evropom. Evropa je ta koja sebe siromaši, koja sebe podriva ekonomski, i šta joj ostaje? Pa ostaje samo rat. Dakle, Evropa zaista, kada pogledate to što se dešava u Evropi, jedina logična, da kažem, jedini logičan sled događaja u celoj toj priči je da oni žele rat. Dakle, ljudi koji žive dobro, samo ništa koje nema problema sa da kažem, sa ekonomskih ili finansijskih, ono neće hteti u rat. Međutim, ako siromašite Evropu i ako gurnete ljude na ivicu opstanka i onda svu tu, da kažem, frustraciju nekako usmerite na Rusiju i kažete pa Rusija je kriva za sve to, onda opet imate nekakvu novu Barbarosu. Meni je potpuno nejasno zašto to Evropljani rade. Evo recimo Bundeswehr, nemačka vojska je već sada, kako oni kažu, pustila, procurilo je nekoliko tih planova rata sa Rusijom. Dakle, govorimo o dokumentaciji koja je zvanična dokumentacija Bundeswehra o planu rata sa Rusijom. Čak i ofanzivna dejstva protiv Rusije. Dakle, zemlja koja je započela dva svetska rata, koja je odgovorna za smrt 27 miliona ljudi u bivšem Sovjetskom savezu, 1,7 miliona ljudi kod nas i generalno pokolj, jedan katastrofalan najveći u istoriji u Evropi, sad odjednom se ponovo priprema za rat protiv Rusije, koja je velikodušno dozvolila da se dve Nemačke ujedine, što smatram da je bila velika greška, nažalost vidimo to danas. Dakle, povlačenje Rusko s istočne Evrope je bila jedna od najgorih stvari koji su Rusi uradili, nažalost, vlast koja nije bila ni približno patriotska tokom 90. godina, i da nije bilo predsjednika Putina, naravno Rusija, ko zna šta bi se desilo sa Rusijom. Bogu hvala, nije se desilo ništa, ali je ogroman gubitak. Dakle, 27 miliona ljudi je dalo svoje živote da odbace taj nacistički, supremacistički, rasistički, to rasističko zlo, i sada odjednom taj, da kažem, NATO koji je suštinski geopolitički naslednik Trećeg Rajha i njegovih saveznika, sada ponovo zauzima čitav taj prostor i preti Rusiji, otvoreno, dakle, preti Rusiji. Imali smo naravno slučaj nemačkog novinara koji je pitao otvoreno kako da pomogne Evropa Zelenskom da ubije što više Rusa. Dakle, takve stvari su apsolutno neprihvatljive. I mislim da je Putin, predsjednik Putin, apsolutno bio apsolutno na mjestu što je bio oštar prema tim ljudima, pošto drugačije očigledno ne može. Pokušavali su Rusi na razno razne načine da to urade civilizovanim putem, nažalost, kada imate divljaštvo sa druge strane, onda nemoguće je biti pristojan, pošto se to na zapadu vidi kao slabost. Mi vidimo da rusko poštovanje interesa zapada, njihovih bezbednosnih interesa, apsolutno se uzvraća se podsmehom. Gde zapad, a znamo da se to dešava, zapad, konkretno NATO, ubija ruske građane u Rusiji čak, dakle u teritorijama koje nisu pod znakom pitanja da su ruske, ubijaju ruske civile na autobuskim stanicama,
2: na plaži.
3: Dakle, na plaži, da ne zaboravimo i naravno to, na plaži u Sevastopolju, kada je samo pukom srećom, odnosno time što je ruska protivraketna odbrana bila jako uspešna, pa nije bilo stotine, odnosno možda čak i hiljade poginulih, nego je bilo troje ili četvoro ljudi koji su nažalost poginuli, čak mislim da je bilo jedno dete. Dakle, zamislite, a u tom trenutku je iznad Crnog mora leteo američki Global Hawk, koji je naravno navodio te rakete, davao informacije Ukrajincima, odnosno kijevskom režimu, neonacističkoj hunti. Dakle, vidimo da zaista Rusija nema razloga da veruje Zapad. Rusi su na sve moguće načine pokušavali da uspostave dobre radne odnose sa Zapadom. Čak su nudili, želim da podsjetim ljude, Stalin je nudio ulazak Sovjetskog saveza u NATO, Putin je nudio ulazak Rusije u NATO 2001. godine. Ništa nismo čuli od strane zapadnjaka. Dakle, Rusija je nudila, dakle, više puta da ne bude izopštena iz to, da kažem, zapadnog sistema bezbednosti, zbog toga što u Rusiji veruju da sistem bezbednosti treba da bude nedeljiv. A mi vidimo da na zapadu to tako ne vide, odnosno vide svoj uspeh i svoj neki ekonomski i drugi rast kao da kažemo da je u direktnoj vezi sa tim da druge zemlje pate i da te druge zemlje budu potčinjene njihovoj, da kažem, toj čizmi. Dakle, neokolonialističkoj. Pošto danas više nemamo kolonijalizam klasičan gde zapadnjaci dođu u vašu zemlju puškom, mada se i to svakako dešava, nego prosto sistem u kome oni uspostave nekakav, da kažemo, taj sistem u kome dominira dolar i druge zapadne valute, i onda ste vi naravno prisiljeni da svoje resurse dajete za njihov bezvredni papir. Dakle, Amerikanci bez ikakvog pokrića štampaju dolar. A šta vi uradite? Pa vi uzmete, izvadite iz zemlje resurse, da li je to nafta, da li je to neki metal, nebitno, i vi to date, a dobijete za uzvrat američki bezvredni papir koji oni mogu da manipulišu kako god hoće. Dakle, taj odnos Zapada prema ostatku sveta je ono što BRICS želi da prosto prekine. Zapadnjacima se to ne sviđa zbog toga što, znate, na zapadu, konkretno Sjedinjene Američke Države, su svega negde oko 4% svetske populacije, a koriste negde oko 35% resursa. Dakle, da li je pošteno da prosječan Amerikanac ima 10 puta više resursa nego ostatak sveta? A znamo da je način ekstrakcije tih resursa upravo kroz petrodolarski sistem koji Amerikanci brane i oružjem kad je to potrebno. Dakle, taj sistem mora da se sruši, inače ćemo biti u ogromnom problemu. Možemo imati i svetski rat upravo zbog toga. Dakle, na zapadu je sada potez da vidimo da li će biti spremni da odustanu od svog predatorskog sistema i da se prosto dogovore sa ostatkom sveta.
2: Da. Sad to na zapadu je sada potez da povuče. Gospodine Denda, pošto znamo da predsjednik Xi treba krajem septembra da se sastane sa predsjednikom Trumpom, šta mislite, šta će on njemu da kaže, šta će mu preneti od ovoga? Sigurno i videli smo i po reakcijama zapadnih medija da su oni i te kako pratili šta se dešava tamo u New Delhiju i poruke koje su odatle poslate. Da li će se na neki način promeniti i stav Amerike prema BRICS-u i da li se možda i menja? Jer i on negde ima na kraju krajeva ekonomske razloge da se sarađuje i da se približava stavovima tim koje zastupa BRICS.
4: Bojim se da je tako nazovemo konstruktivnosti kod američke administracije prema BRICS-u još nema ili se ne iskazuje. Za Trumpa, kada je reč o ovom samitu sa Xijem, je najvažnije da napravi, kako on kaže, deal, da ta pitanja koja se tiču ekonomske saradnje, razvoja i tako dalje, dalje unapređuju, da se skoncentrišu, ima sve više najava na veštačku inteligenciju. Evo, daje izjave i oni, Besant i ovi, nikad nećemo dozvoliti da nas Kina prestigne u veštačkoj inteligenciji.
2: On tvrdi da Amerika ima prednost.
4: Ima prednost i tako dalje. Pa u nečemu ima, u nečemu nema. To je sad više postaje relativna stvar, a i onaj, kako se zove, vlasnik Nvidije govori o par mjeseci da su Amerikanci u prednosti, a ne 10 godina kako neki i ovdje pričaju. Tako da to je vrlo slojevito, složeno stanje američko-kineskih odnosa. Vidim da opet aktivira Trump ideju o prodaji oružja, onih što je zamrznuo $14 milijardi Tajvanu. To je njegov pregovarački, kako se zove, čip, koji je već nazvao tako u saradnji sa Kinom. Bojim se da bi Kina već misli, to ne govori javno, ali u komentarima se to osjeća i vidi, da Amerikanci više nisu kredibilan partner. To je najveći problem i prema toj činjenici treba prilagođavati i svoju politiku. Dakle, kinesko-američki odnosi su u proteklom vremenu, posljednjih 2 decenije, bili definisani na američki način, tako da je reč o nadmetanju i neophodnosti da se obuzda taj takmac. Kinezi su uvijek bili protiv takvog definisanja odnosa. Oni su tražili saradnju, odnose i tako dalje. Međutim, sad su prihvatili tu američku tezu o nadmetanju, ali da se to nadmetanje održava u nekim limitima, u nekim granicama, da ne izađe iz nečega što bi pokvarilo ili dovelo do sukoba. E sad je to znak, kako kažu kineski komentatori, da je Kina mnogo više, ima više samopouzdanja i osjeća se kao gotovo ravnopravan partner s Amerikancima. I to je glavna glavobolja Trumpu. Sad ima ravnopravnog partnera, a ne partnera kome će određivati domete saradnje i tako dalje. Tako vidjet ćemo. Mislim da svaki pokušaj da Trump nametne neke stvari Kinezima će naići na otpor i bit će uzvraćeno sa strane Kine. Ona već ima snage da uzvrati sasvim dobro. E sad, da ne propustimo, ne znam koliko imamo vremena.
2: Imamo vremena, da, slobodno.
4: Važno je reći, ja sam se skoncentrisao uglavnom na ove resurse i snagu BRICS-a koji se ne vide na prvi pogled, a mnogo, mnogo znače. Ja čak mislim da je deo udara na BRICS, i to je jedan od važnih udara na BRICS, otvaranje iranskog fronta i napad i agresija na Irak. Kako je to? Tako što, kako smo malo pre rekli, glavni svjetski proizvođači nafte i glavni kupci te nafte su u BRICS-u, u Aziji. Dakle, čak sam našao podatak da Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija, 40% njihove nafte ide u Indiju i u Kinu. Ako to poremetite, vi vidite šta prave.
2: Onda je to udar i na Kinu i na Indiju, a posredno i na BRICS.
4: Dakle, jedna od ideja po meni udara na Iran je bila udar na BRICS, odnosno na Aziju, odnosno čak i u projekciji na Aziju, jer glavni problem Vašingtona je što on mora polako da odlazi iz Azije, jer preuzimaju uticaj u Aziji i Rusija i Kina i Indija. Prema tome, mnogo su komplikovane stvari i važno je to pratiti veoma pažljivo, jer sve to što se događa sa BRICS-om i sa Zapadom prelamaće se i na naše živote.
2: Hteli su oni jedno, znači hteli su da nanesu udarac azijskim tim džinovima, da tako kažem, a dobili su to da su se ti azijski džinovi okrenuli jedni drugima i dobili smo vek Azije, tako faktički.
4: Je, tako je.
2: Da, gospodine Bosniću, da kažemo i to pitanje sankcija, znači BRICS se u toj deklaraciji izjasnio decidno protiv sankcija i predsjednik Putin je rekao da je naveo kao primjer Rusiju, kako kaže, protiv nje je uvedeno oko 30.000 sankcija, što je duplo više nego protiv svih ostalih zemalja zajedno uzev, a pomenuo je i to pitanje tih sekundarnih sankcija. Znamo da Zapad i zapadni centri moći ne uvode sankcije samo Rusiji, nego i onima koji sarađuju sa njom, pa je tako recimo bilo i protiv Indije, pa su pokušali protiv Kine. Kako se vama čini, da li je takva politika osuđena na propast?
3: Apsolutno, i čak bih mogao da kažem da je u neku ruku korisno za BRICS. Dakle, svojom agresivnom spoljnom politikom, posebno tim pokušajima ekonomskih i finansijskih pritisaka i kroz sankcije, Amerikanci i Zapad su samo ubrzali procese integrisanja u BRICS-u. Dakle, ne možete vi nekoj Indiji ili Kini, zemljama sa 1,5 milijardu ljudi skoro u slučaju Kine, sada već preko u slučaju Indije, da vi naređujete s kim će one da sarađuju ekonomski, od koga će da kupuju naftu, od koga će da kupuju druge sirovine ili kome će da prodaju svoje proizvode. Dakle, ne može, prosto to funkcioniše sa malim zemljicama koje jednostavno nemaju snage da se odupu tome, ali velikim zemljama ne. Amerikanci su navikli da oni tim uvrtanjem ruku

0: Dakle, Amerikanci vide višestruku korist u napadima na Iran. Dakle, prvo, predstavlja se nekakva ideja da je BRICS slab zbog toga što dozvoljava napade na jednu svojih članica, iako BRICS nije vojna organizacija, što je jasno i rečeno u osnivačkom aktu samog BRICS-a. Dakle, čak nije ni geopolitička, nego pre svega ekonomska i sad već finansijska organizacija čiji je cilj da brani suverenitet svojih članica, ali ne vojnim putem. Prosto BRICS je drugačiji totalno koncept od ovog zapadnog gde se integriše taj geopolitički vojni moment, pa onda Amerikanci vama kažu koliko ćete trošiti na odbranu i tako dalje, odnosno na odbranu. To je ofanzivno. Znamo da je da NATO nikad nije bio nikakva defanzivna organizacija, nego prosto ofanzivna, agresivna, najagresivnija, najagresivniji, da kažem, reketaški kartel u istoriji sveta. Prosto može tako i da se opiše, pošto tu upravo to i rade. Dakle, prosto sada se prelazi na kinetički rat protiv BRICS-a. Naravno, to se ne radi potpuno direktno, nego preko ovih manjih članica koje Amerikanci vide kao ranjive. Sada je to slučaj sa Iranom, ali mi ne znamo kako će oni pokušati da stabilizuju BRICS u budućnosti. Dakle, ima preko 35 zemalja, možda čak i preko 40 sad, koje čekaju da postanu deo BRICS. Recimo, imao sam priliku da razgovaram sa delegacijama iz Zambije, Zimbabvea i Konga dok sam bio u Kini i oni su svi izražili interesovanje da se priključe BRICS-u. Dakle, to su zemlje koje svakako žele da postanu deo tog koncepta BRICS-a. Međutim, BRICS sada nastupa jako pažljivo zbog toga što kada imate previše članica, Zapad može i tekako to da iskoristi kada su vlade recimo nestabilne i tako dalje, da stvori haos, da stvori sukobe i tako dalje. Kao što smo videli već, recimo sada se negdje vodi, ja mislim, 13 ratova u Africi za koje prosto ljudi nisu čuli ili ih ne zanima pošto je to djelte tamo negdje. Imamo situaciju gde su pokušali da gurnu Egipat i Etiopiju u sukobe, gde je Etiopija imala čak i građanski rat koji, da kažemo, nije se čak ni završio suštinski, pošto još uvijek je situacija jako labava. Dakle, Amerikanci imaju mnogo tih, da kažem, nažalost, alatki koje mogu da iskoriste da destabilizuju BRICS u tom, da kažem, geopolitičkom, vojnom, bezbednostnom, kako god hoćete, ovaj smislu. I upravo to je ono što sam rekao i tokom govora u Kini. Vidite, vrlo je jednostavan izbor za zemlje širom sveta. Dakle, Amerikanci vam nude bombe, smrt i uništenje, Kinezi i druge zemlje članice BRICS-a vam nude nove luke, nove puteve, železnice, čitave nove gradove čak. Dakle, nude vam da izgrade nešto za vas, pa da vi to onda iskoristite za rast vaše ekonomije, dok Amerikanci bacaju bombe po vama. Pa, znate, to je vrlo jednostavan izbor za bilo koga koji je iole suveren ili, da kažemo, smislen.
1: Da, i sad, gospodine Dende, dolazimo do nas, do Srbije. Bilo je zanimljivo pitanje koje su Dmitriju Peskovu, portparolu Kremlja, postavili tamo u New Delhiju, a to je šta BRICS može da pruži Srbiji u odnosu recimo na evropski put. I Peskov je rekao, ako Srbiju bude zanimalo približavanje BRICS-u, njima će to biti samo drago. Sad, šta mi ne vidimo za sada, mada je bilo u našoj javnosti čak i nekih predloga, ajde da glasamo, da izađemo na referendum, pa da li smo za Evropsku uniju, pa da li smo možda za približavanje BRICS-u. Šta vi mislite, da li su to samo prazne priče ili bi zaista Srbija dobila nešto značajnije, pre svega u ekonomskom smislu, ako bi se približila BRICS-u, naravno imajući u vidu da Srbija vodi, kao i mnoge zemlje u svetu, multivektorsku politiku, evo recimo pominjali smo Indiju. Kako se to vama čini? Šta bismo dobili?
2: Ja mislim da će dosta toga zavisiti od raspleta ili daljih događanja. Kolega Bosnić s pravom upozorava kuda ide Evropa. Današnja Evropa vodi ratnu politiku. Jer Srbija treba da bude deo te politike? Svakako ne. Prema tome, mora se sesti i dobro razmisliti i videti strateški dalje šta znači ova evropska politika. S tim u vezi bih rekao nekoliko stvari kada je reč o BRICS-u i o tome šta BRICS predstavlja i šta je BRICS, je kakav je primjer BRICS. U BRICS-u nema ideološke uniformisanosti, nema strateških savezništava, ima dobra volja, platforma da se sarađuje. Dakle, te vrste određenja

0: ideološka uniformisanost, strateški savezi su preduslov saradnje. U BRICS-u nisu. U Evropskoj uniji, nažalost, jesu.
1: Uh-huh.
0: U Evropskoj uniji će ti uskratiti da sarađuješ s nekim. Ako to nije po volji, zna se već.
2: U Evropskoj uniji će ti uskratiti da sahraniš Ratka Mladića, yes, pa će recimo da sutra u Evropskom parlamentu biti to jedna od tema, kako je, za Boga.
0: A u Ukrajini sahranjuju prononsirane zločince iz Drugog svjetskog rata. Tako da, to su gotovo, kako bih rekao, notorne stvari. Dakle, u BRICS-u je moguće sarađivati bez obzira, nemaju iste poglede. Ovdje traže da ti moraš isto da misliš o nečemu. Pa ne znam je li to pametno. I kolika je cena toga. Tako da to treba dobro sesti, razmisliti, proceniti koliko je cena ako nastavljamo ovim, pogotovo ako Evropa ide u rat.
1: Mm-hmm.
0: A koliko bi bile prednosti da se uključite u svet koji sarađuje, koji se razvija, koji razmišlja o daljem sarađivanju i tako dalje. Pritom, ona jedna od glavnih argumenata ovih proponenata tih teza o neophodnosti Evrope i neminovnosti Evrope je geografija. Pa BRICS dokazuje da geografija nije presudna. Naprotiv, može i ona iz Latinske Amerike i ona sa juga Afrike da sarađuje na projektu boljeg života, saradnje, tehnološkog razvoja itd. itd. A da nije uslovljen ničim. To su stvari o kojima treba ozbiljno razgovarati. Znam ja da je situacija, kako bih rekao, teška, skakljiva i osjetljiva. Znam pritisci, možda mi ne znamo sve koji pritisci su na nas, se vrše i tako dalje, ali treba postaviti stvari u te ravni. Mm-hmm. Šta gubimo, šta dobijamo. Kako možemo bolje da sarađujemo i tako dalje. Ja mislim da će, pretpostavljam, Srbija ipak naći i vremena i prostora da što više sarađuje sa BRICS-om, da bude prisutna tamo. Ja sam negdje to nedavno govorio, treba koristiti svaki forum. Da se kaže koji su ciljevi Srbije kada je reč o Kosovu, kada je reč o otimanju teritorije. Dakle, mora se svaki forum, pa i forum BRICS-a, čuli smo i Peskova koji govori o tome kada je reč o podršci da se Srbija očuva njen teritorijalni integritet i tako dalje. I zašto ne koristiti te platforme u kojoj je 50% svjetskog stanovništva? I razvija se. I pokazali smo malo čas te tektonske transformacije kada je reč o ekonomskoj snazi. Zašto se ne uključiti u razvijanje i pravljenje tog sveta koji pravi BRICS.
2: Ili recimo ta razvojna banka BRICS-a možda
0: tako
2: bi tu
0: je, tako
2: neki povoljni krediti, ali
0: reči,
2: naravno
0: ja
2: to je
0: nešto,
2: za partnere.
0: Jeste.
2: Da.
0: Jeste. Tako da treba dobro sesti i po meni treba se uključiti u to pravljenje novog sveta.
1: Uh-huh.
0: A ne biti sa onima koji se naoružavaju i hoće da ratuju u Evropi u 21. veku. I glavna obsesija mi je, kako se zove, strateški poraz Rusije. I tako dalje.
2: Upravo sam ovo što je pomenuo gospodin Denda, vas da pitam, gospodine Bosniću, kaže Peskov, zemlje BRICS-a spremne su da pomognu normalizaciji situacije na Kosovo i Metohiji. Mi znamo da su dve zemlje BRICS-a, to su Rusija i Kina, oslona, zagažem, Srbiji u odbrani teritorijalnog integriteta u Savetu bezbednosti, a da je većina članica BRICS-a nije priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Sad Egiptom imamo nejasnu situaciju, pošto to nikada nije potvrđeno, ono što su oni tvrdili, da mislim ne postoji papir da, o tom priznanju. Ali evo, kako vi mislite, u čemu može još da se ogleda ta pomoć, ovo što je pomenuo Peskov?
3: Pa znate kako, upravo iz tog razloga što ne postoji konsenzus oko pitanja NATO okupacije Kosmeta, upravo zbog tih zemalja članica, recimo Emirata, koje priznaju tu terorističku vlast u Prištini, dakle, narkoterorističku, da budem precizniji, dakle, ne može BRICS kao organizacija da se time bavi. Ali ono što svakako, što ste upravo pomenuli, ono što je jako bitno za nas, da su stubovi te organizacije, Rusija i Kina konkretno, u potpunosti na našoj strani. Dakle, Rusija, zato što imamo sa njom viševekovno savezništvo i odlične odnose, a Kina zato što ne samo da su u pitanju naši saveznici na globalnom planu, već prosto zato što je sama Kina ima problem Tajvana, gde Amerikanci na sve moguće načine pokušavaju da započnu sukob, kako bi se ubijali Kinezi sa Kinezima, isto kao što se Ukrajini suštinski ubijaju Rusi sa Rusima. To je poslastica geopolitička za Zapad i to sigurno oni tako vide. Dakle, sa te strane mi imamo apsolutnu podršku samih, da kažem, činilaca BRICS-a, odnosno članica tih najbitnijih, i Indija, naravno, ne treba zaboraviti da Indija nije priznala tu takozvanu nezavisnost, te takozvane države, već prosto podržava naš teritorijalni integritet i suverenitet. Nemo mi šta da tražimo na Zapadu. Dakle, mi na Zapadu, trenutno sa Zapadom sarađujemo zbog te, da kažem, neumoljive geografije, odnosno činjenice da smo okruženi Zapadom, nažalost smo okruženi Zapadom, da imamo nekakav geografski koridor do multipolarnog sveta, mi bismo mnogo lakše mogli da vodimo tu našu spoljnu politiku, ali pošto smo okruženi tim izuzetno neprijateljski nastrojenim takozvanim vojnim savezom, ono što sam već rekao, smatram da je to raketaška organizacija, najveća na svetu, oni pokušavaju da nas iznude da mi našu spoljnu politiku postavimo tako da ona odgovara njima, a ne nama. Dakle, u interesu svakako NATO je ne samo nezavisnost Kosmeta, već i ukidanje Republike Srpske, što smo videli nebrojno puta. Dakle, sve moguće načine su pokušali da ukinu Republiku Srpsku, govore o nekakvoj autonomiji iz takozvanog Sandžaka, odnosno Raške oblasti, govore o široj autonomiji za Vojvodinu i tako dalje. Dakle, njima, mi nikako nismo dovoljno mali da bismo bili, da bi Zapad bio zadovoljen time. Iz tog razloga moramo da posmatramo NATO kao glavnu pretnju za nas, i to zaista zaista ta organizacija jeste. Ali ne možemo da ih ignorišemo, prosto takva je situacija. I zato moramo da vodimo jako pažljivu spoljnu politiku, zbog toga što smo mi jedni od pionira multipolarnog sveta. NATO, odnosno Zapad, izvršio agresiju na nas tokom 90-ih. Ne mislim na bombardovanje koje je samo bilo, da kažem, kulminacija te agresije, nego prosto izvršio agresiju 91. godine da uništi našu zemlju i da što više smanji naš etnički prostor, pa je tako bila agresija na Republiku Srpsku Krajinu, pa na Republiku Srpsku, pa otimanje Kosmeta, odvajanje Crne Gore i tako dalje. Dakle, sve to je bilo u službi uništenja srpskog naroda, odnosno drobljenja srpskog naroda, sa krajnjim ciljem, verovatno, eliminacije nas kao nekakvog geopolitičkog subjekta. Dakle, to moramo uvek da imamo na umu. Dakle, NATO nam je i Zapad su nam glavni geopolitički protivnici, koji će na svaki mogući način pokušati da nas podriju. Mi smo kao takvi, kad smo se sukobili sa Zapadom koji izvršio agresiju na nas, mi smo postavili u neku ruku temelje multipolarnog sveta, i zaista to mislim, dakle, mislim da ne pretjerujem kad to kažem, zbog toga što smo pokazali da zemlje i te kako mogu da se bore za svoj suverenitet kad niko drugi nije smeo to da uradi. Dakle, iz tog razloga smatram da bi bila šteta da mi ne budemo deo tog multipolarnog sveta za koji smo prolili toliko naše krvi, i naš narod i naša vojska i država su toliko dali za taj svet, suštinski za taj svet, možda čak i nesvesno, jer mi nismo znali šta će se desiti kasnije, ali smo se ipak branili, i to se jako, jako poštuje u BRICS-u. Dakle, posebno u Kini i Rusiji, gde sam razgovarao sa nebrojeno ljudi koji su iz ruske politike, u kineske politike i tako dalje, ili biznis čak miljea, koji su zaista svesni šta se desilo kod nas, koji se dive našem otporu, dakle, dive se tome što je naš narod tako mali, na izgled tako mali, brojčano mali, a u stvari veliki, uspeo da sa čim da se izbori i da nekako opstane čak i u tim, da kažem, gotovo pa nemogućim uslovima. I iz tog razloga mi imamo zaista ogroman, da kažemo, potencijal da budemo sutra jedna od zaista najuglednijih članica BRICS-a. Samo je pitanje kako će se odvijati, da kažem, ova geopolitička situacija u Evropi, što je već pomenuo gospodin Denda. Nadajmo se da ćemo uspeti nekako da izbjegnemo krvoproliće i da se pridružimo tom multipolarnom svetu kao zaista jedna od zemalja koje to možda i najviše zaslužuje.
2: Da, evo, možda samo za kraj kratko da mi kažete gde vidite BRICS za godinu dana, kada u Kini bude sledeći summit, kao Kina, da, kao predsedavajuć.
0: Da, osnaženo finansijska nezavisnost zemalja BRICS-a i napredovanje na tehnološkom planu, uz primetno angažovanje BRICS-a u rešavanju svetskih pitanja.
2: Vi, gospodine Bosnić.
3: Pa da se samo nadovežem na to, nadam se da će Indija, kao što se već postoje neke indicije, da se priključi na ovom pojasu, na ovom putu, što će joj dati jedan ogroman zamah samom BRICS-u na tom ekonomskom planu, jer će doći do velike integracije tih projekata i zaista možemo da se nadamo da će to promeniti svet. Možda neće promeniti svet preko noći, ali postaviće temelje nekog novog, mnogo pravednijeg sveta.
2: I možda Srbija da dođe na neki sledeći summit, možda kao posmatrač, ako ništa drugo. Hvala vam.
3: Ja se na tome najvišim.
2: Da, hvala vam na učešću u emisiji, hvala i vama, gledoci i slušalci, što ste nas pratili.
4: Svet sa Sputnikom.
5: Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom. Gosti Tatjane Trikić bili su dopisnik srpskih medija iz Pekinga Milorad Denda i dopisnik informativne agencije BRICS-a iz Beograda Dragoljub Bosnić. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u sredu od 17 časova na frekvenciji Radija Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbije, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
4: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Muzika koja te pokreće.
6: Narodni radio Novosti.

0: Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika
1: koja

0: pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutaju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer, ovog ponedeljka, 14. septembra, želim vam iz režije tonski video realizatori Nenad Dronjak i Branko Maksimović iz studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Zahtjev Donalda Trumpa da Ukrajina prestane da napada rusku naftnu infrastrukturu nije poziv na mir, već pokuže da se zaštite američki ekonomski interes i stabilizuje globalno tržište, poručuju ruski analitičari. Ruske snage stežu obruč kod Harkova, Trump otkrio da Kijev može da dobije samo slabiju verziju Patriota, Rostek potvrdio visoku efikasnost ruskog drona Dante. Posle uspešnog samita BRICS-a u New Delhiju počinje globalna debata o tome kako da se multipolarnost provede u praksi, ocenjuju analitičari. Opstanak najnovije Kurtijeve vlade zavisiće od odnosa snaga na zapadu. Izborom Nenada Ražića za ministra, Srbi u pokrajini ne mogu da očekuju ništa dobro, već samo nastavak terora i tihu oluju, ocenjuju eksperti. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Vladimir Zelenski je ukazom razrešio Ruslana Kravčenka dužnosti generalnog tužioca Ukrajine koristeći proširena ovlašćenja koja su mu data u uslovima ratnog stanja. To se navodi u dokumentu koji je objavljen na sajtu šefa kijevskog režima. Generalni sekretar NATO Mark Rutte tvrdi da Zapadna alijansa navodno raspolaže raznim varijantama za suprotstavljanje Rusiji. Prema njegovim rečima, to između ostalog podrazumeva i povećanje podrške Kijevu. Iran je saopštio da je planirani sastanak ministara spoljnih poslova zemalja Zaliva i Irana u Omanu otkazan na zahtev Saudijske Arabije. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova izjavio je novinarima da je iz Rijada zatraženo da se taj sastanak za sada ne održi. Takozvana kosovska policija navodi da je preduzela neophodne mere kako bi osigurala bezbednost i održala javni red i mir u vezi sa dešavanjima predviđenim za 16. septembar, kada se očekuje konačna presuda specijalnog suda u Hagu protiv bivših vođa takozvane OVK. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Türk pozvao je države i vodeće kompanije koje razvijaju veštačku inteligenciju da hitno uspostave pravila za upravljanje tom tehnologijom i upozorio da njen ubrzani razvoj nosi ozbiljne, do sad nezabeležene rizike po ljudska prava. A Međunarodni festival omladine 2026. okupio je u Jekaterinburgu 10.000 mladih iz 191 zemlje sveta. Svečano otvaranje obeležili su muzika, nastupi poznatih izvođača i atmosfera druženja i zajedništva. Sputnik je generalni medijski sponsor ove manifestacije. Više podataka iz Jekaterinburga, snimke i tekstove možete propratiti na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija, kao i na našem sajtu na adresi sputnik.com. portal.rs.

0: Zahtjev američkog predsjednika Donalda Trumpa da Ukrajina prestane da napada rusku naftnu infrastrukturu nije poziv na mir, već pokušaj zaštite američkih ekonomskih interesa i stabilizacije globalnog tržišta. Naime, napadi na ruske rafinerije dovode do rasta cena nafte i poremećaja u snabdevanju, kaže ruski ekspert Jurij Svetov, i dodaje da Trump ima dovoljno mehanizama da utiče na Ukrajinu i zaustavi napade na rusku teritoriju, pre svega tako što bi ograničio američku vojnu, obaveštajnu i tehnološku podršku Ukrajini, ali on to ne čini. Zato Svetov smatra da iza Trumpovog poziva Zelenskom stoje pre svega američki ekonomski interesi.
1: Načnjom s tavo što dle Trumpa...
2: Pođimo od činjenice da Trumpu nije nimalo teško da ako želi spreči Kijev da napada Rusiju. Treba samo da izda naređenje da se prestane sa pružanjem podataka vezanih za navođenje ukrajinskih dronovi raketa. Zahvaljujući čemu oni napade? Na bliže položaje napade uz pomoć Starlinka, dok se za napad u dubinu Rusije kao sistemi za navođenje koriste američki sateliti koji pružaju obaveštane podatke. Stoga su napadi na Ukrajinu također i američki napadi. Dakle, Trumpova izjava zvuči pomalo smešno, jer ako želite prekid vatre, onda im nemojte u tome pomagati.
0: Sveto u ovome vidi primjer američkog pragmatizma kada sankcije ili mere protiv Rusije počnu da štete Sjedinjenim Državama. Donald Trump je spreman da napravi izuzetke, kaže naš sagovornik, a istu logiku sada primenjuje i na ukrajinske udare po ruskoj energetici.
2: Oni s jedne strane uvode sankcije, a s druge čim shvate da im te sankcije nanose štetu, odmah prave izuzetke. Isporuke obogaćenog uranijuma, isporuke titanijuma ili nečeg drugog. Isto tako uveli su sankcije onima koji kupuju rusku naftu. A kada je počeo rat sa Iranom, odjednom su dozvolili da recimo Indija nastavi da kupuje rusku naftu, jer se u suprotnom javljaju problemi. Isto i ovdje. Rat sa Iranom se odužio. Izvode se udari. Sada je stradao i naftovod koji koristi Saudijska Arabija, a udari na rusko naftni gasni sektor doveli su od toga da smo zabranili izvoz iz Rusije različitih vrsta goriva i to se odrazilo na svjetsko tržište. Trumpu čak i njegovi saveznici postavljaju pitanje, kako to da mi zbog vaših postupaka ostajemo bez dizel goriva?
0: Trump je pozvao Vladimira Zelenskog da obustavi ukrajinske napade na rusku infrastrukturu, a posebno postrojenja povezana sa proizvodnjom dizel goriva, podsjeća Svetov i dodaje da je on kao razlog naveo da ti napadi doprinose globalnom nedostatku goriva i negativno utiču na svjetsko tržište. Prema rečima američkog predsjednika, globalni deficit nije posljedica situacije na Bliskom istoku, već rata između Rusije i Ukrajine. Također je poručio da postoje mnogi drugi ciljevi za ukrajinske projektile, što sugeriše da Trump ne traži potpuni prekid ukrajinskih vojnih udaraka, kaže Svetov, već da Kijev preusmeri napade na druge mete. Dakle, posredi je molba za pre svega izbjegavanjem udara koji mogu da izazovu šire ekonomske posljedice, zaključuje naš sagovornik. On ocenjuje i da se Ukrajina sada nalazi u veoma nezgodnom položaju, jer s jedne strane Kijev ne želi da se svađa s Trumpom, a s druge strane Evropska unija, danas glavni financijer Ukrajine, zahteva od Kijeva da nastavi s udarima duboko u ruskoj teritoriji. To, kako kaže Svetov, potvrđuju i izjave evropskih zvaničnika, kao što je predsjednik Finske Aleksandar Stub, koji ocjenio da su ti udari dobro sredstvo za vršenje pritiska na Moskvu. Isto smatra i savjetnik za nacionalnu bezbednost novog britanskog premijera, koji je izjavio da Ukrajina treba da nastavi s napadima i jača pritisak na Rusiju. Dakle, Zelenski, kaže Jurij Svetov, sada mora da izabere koga će poslušati. A kad je reč o njegovom odnosu sa Donaldom Trumpom, naš sagovornik smatra da među njima dvojicom nikad nije postojalo naročito povjerenje. Taj odnos se, kaže Svetov, zasniva na interesima, jer Sjedinjene Države Ukrajinu vide kao sredstvo pritiska na Rusiju, dok Ukrajina od Amerike očekuje bezrezervnu podršku.
2: Sjedinjene Države smatraju da je rat u Ukrajini sredstvo pritiska na Rusiju i sredstvo za obuzdavanje Rusije, kako bi se spriječilo njeno približavanje Kini. Za Zelensku su Sjedinjene Države izvor oružja i novca. Ako je verovati Trumpu, Ukrajina je za vrijeme Bajdena dobila 350 milijardi dolara i svo naoružanje, i Starlink, i sisteme za navođenje na ciljeve. Sve to dobijaju od Amerikanaca. S moje tačke gledišta, još od onog susreta Zelenskog sa Trumpom u Beloj kući prošle godine, postalo je jasno da su Trumpove mogućnosti da utiče na ukrajinsko rukovodstvo ograničen, jer način na koji se Zelenski tada ponao prema Trumpu, grubo mu se suprotstavljajući u javnosti, pokazao je da osjeća da ima podršku drugih i da ne namjerava da popusti Trumpu u tim pitanjima. Trump to vjerovatno shvata.
0: Odgovarajući na pitanje šta bi Ukrajina mogla da traži zauzvrat ako Zelenski ipak prihvati Trumpov zahtev, Juri Svetov kaže da bi to moglo da budu dodatne isporuke američkih sistema Patriot. Ipak, kako kaže, ne očekuje da Ukrajina obustavi napade na rusku infrastrukturu, energetsku infrastrukturu, već smatra da će ti napadi u narednim danima biti intenzivirani s obzirom na to da od 18. do 20. septembra predstoji glasanje na izborima za poslanike Ruske državne dume.
3: Radio Sputnik.
0: Ruske snage napreduju i stežu obruč oko Harkova. Trump otkrio da Kijev može da dobije samo slabiju verziju projektila Patriot. Rostek potvrdio visoku efikasnost ruskog drona Danja. Te sa više informacija slušamo Draganu Nikitović.
4: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su zauzete naselja Široko i Ševčenkovo u Harkovskoj oblasti, kao i Novoandrejevka u Zaporoškoj. U toku su i aktivne borbe za oslobađanje naselja Mala Volčija u Harkovskoj oblasti. Ruske snage inače nastavljaju da stežu obruč oko ukrajinskih formacija i proširuju spoljnu zonu kontrole u Harkovskoj oblasti. Tokom protekla 24 časa oboreno je 1025 ukrajinskih bespilotnih letelica. Poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa Ukrajini da ne izvodi napade na objekte u Rusiji povezane sa proizvodnjom dizel goriva može se samo pozdraviti, rekao je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov i dodao da se situacija na svetskom tržištu nafte u celini pogoršava. On je nazvao velikom zabludom tvrdnju da je Ukrajina sposobna da se vojno suprotstavi Rusiji. A inače, Trump je izjavio, odgovarajući na pitanje novinara o mogućem ustupanju Ukrajini licence povezane sa PVO sistemima Patriot, da je reč o manje naprednoj verziji tog sistema. Rusija će u OEPS-u predstaviti činjenice koje Zapad krije od javnosti, uključujući one koje se odnose na kijevski režim, rekao je za Sputnik stalni predstavnik Rusije pri toj organizaciji Dmitrij Poljanski. Prema njegovim rečima, Vladimir Zelenski je svesno izabrao kurs ka eskalaciji dok su njegovi sponzori uživali u napadima ukrajinskih snaga na civilne objekte. Ambasadori zemalja Evropske unije na današnjem sastanku nisu uspeli da postignu dogovor o produženju sankcija Rusiji, čije važenje ističe utorak. Kako pišu mediji, pozivajući se na diplomate, ambasadori će se kasnije ponovo sastati kako bi nastavili razgovore. Kako se ističe, Slovačka je zatražila da se sa sankcionog spiska uklone ruski biznismeni Mihajl Fridman i Alisher Usmanov, a Francuska da se sa liste ukloni samo Usmanov. Zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, komentarišući zatvaranje letonskog proizvođača električnih alata Rebir, navela je da su Letoni i druge zemlje koje su uvele sankcije Rusiji izgubile sopstvenu industriju i suverenitet. Tokom specijalne vojne operacije već izvedeno na stotine borbenih lansiranja novog drona Danj-T, a ovo sredstvo pokazuje visoku efikasnost, rekao je za Sputnik industrijski direktor klastera za naoružanje, municiju i specijalne hemikalije u korporaciji Rostech, Bekan Ozdojev. Prema njegovim rečima, dron se može lansirati kako sa aviona, tako i sa helikoptera.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Glavna poruka upravo završenog samita BRICS-a je da, iako to nije blokovska organizacija kao što su NATO ili Grupa 7, među okupljenim državama i liderima postoji raspoloženje da se multipolarni globalni poredak operacionalizuje. Do sad je o tome samo raspravljano, a nakon New Delhija kreće debata o tome kako da se multipolarnost provede u praksi, kaže u razgovoru za Sputnik novinar i kolumnista Nebojša Malić. Samit u New Delhiju, podsjećamo, završen je proteklog vikenda usvajanjem deklaracije kojom su članice potvrdile zalaganje za više multipolarnosti, pravedni međunarodni poredak, reformu globalnih institucija i veći uticaj zemalja globalnog juga. Proces pretvaranja priče o multipolarnom poredku u praksu kretao se, objašnjava Nebojša Malić, od otpora nelegitimnim merama pritiska, sankcijama i blokadama koje su pogađale Rusiju, Kinu i Iran, do stvaranja zajedničkog sistema plaćanja u okviru BRICS-a. Posledica je da se sada većina trgovinskog prometa odvija u nacionalnim valutama i više nema potrebe za dolarom, ni za tim da promet ide preko zapadnih banaka, jer je u tom slučaju podložan ucenama i pritiscima, dodaje Malić, naglašava da su članice BRICS-a ponovile posvećenost očuvanju međunarodnog poretka koji je zasnovan na povelji Ujedinjenih nacija i, kako kaže, stvarnom međunarodnom pravu, a ne onom zasnovanom na nekim izmišljenim pravilima.
5: Ima tu mnogo izjava koje na prvi pogled zvuče formulaički i prozaično i kao floskule i kao nešto što smo već čuli, a u stvari mislim da se radi o diplomatskim, neću da kažem vrađbinama, ali to je ono kad izrecitujete određene formule koje onda stupaju u dejstvo. I koliko god se, kažem, običnim posmatračima možda čini da je to sve skupa, ništa nije konkretno, nego su neke apstrakcije. Mislim da o tome nije reč. Mislim da se neke konkretne stvari već stavljaju u promet i u pogon i da ćemo tek u predstojećim nedeljama i mjesecima saznati šta je operativno dogovoreno.
0: Pretvaranje multipolarnog poretka iz priče u praksu nije lak zadatak, kaže Malić i podsjeća na reči Thomasa Jeffersona da je ljudima uvek teško da se odreknu nečega na što su navikli, makar to nešto novo i drugo bilo i bolje od postojećeg. Bilo je teško napraviti novi sistem plaćanja, ali sad se već razgovara o sistemu osiguranja brodova i aviona da bi se, kaže Malić, suzbio britanski monopol.
5: Jednostavno traže se rješenja koja treba da zakrpe rupe koje su postale očigledne, jeli ovom kampanjom zapadnom protiv Rusije i gdje su stvari koje su se podrazumevala kao međunarodne i neutralne i čisto ekonomske upotrebljene kao oružje i ispostavljaju se da su oružje u zapadnim rukama. I od tog momenta druge zemlje pokušavaju da nađu alternative. I činjenica da BRICS ozbiljno razmišlja o tome i da je Putin o tome konkretno govorio i da je Xi o tome govorio malo uvijenije, Modi isto tako prilično otvoreno, mislim da pokazuje da ipak nekog pomaka praktičnog ima.
0: Sama činjenica da su se u New Delhiju pojavili Putin, Xi i Cyril Ramaphosa govori o ozbiljnosti tog poduhvata, kaže naš sagovornik, a s druge strane ta činjenica je i promenila odnos javnosti prema odnosu Indije i Kine, jer sa zapada sve vreme slušamo priču o tome da se dve zemlje ne slažu, da su rivali i da granični spor u Himalajima do te mere narušava njihove odnose, da to utiče na međunarodne forume, međutim dve zemlje očigledno ne dozvoljavaju da taj spor pokvari suštinu svega, kaže Malić.
5: Oni kroz BRICS i kroz multipolarni svijet pokušavaju da se izmaknu, odnosno obezbede od pritiska Zapada, ajde da se ne lažemo Amerike konkretno, i uopšte govoreći pokušavaju da operacionalizuju tu, neću da kažem alijansu, ali ajde da kažemo neko objektivno savezništvo kako bi u praksi sproveli multipolarni poredak.
0: U osvrtu na poruku koju je Srbiji iz New Delhija uputio portparol Kremlja Dmitri Peskov, Malić kaže da je za nas najvažnija poruka da Evropska unija i BRICS ne isključuju jedno drugo.
5: BRICS nije blok koji će svojim članima da diktira što treba da ne treba da rade, nego da pomaže da ostvare svoje ciljeve. I sad ne vidim razloga da Srbija ne krene da sarađuje bliže sa BRICS-om i da se približava BRICS-u, ima država širom sveta koje su posmatrači pa pridruženi članovi pa ovako pa onako. Ne postoji razlog da to ne bi radilo. Jer ako sad Evropska unija počne da oslovljava ne smete vi tako, morate ovako, pa to je njihov problem, ne naš.
0: Izbor pod sloganom "Ko nije s nama, taj je protiv nas" forsira Brisel, što je nepošteno i zlostavljački, a s druge strane Rusija je zvaničan stav BRICS-a artikulisala porukom da su organizaciju svi dobrodošli, da je to zajednica država koja radi u okviru međunarodnog prava i želi da pomaže svojim članicama, simpatizerima i posmatračima da ostvare ciljeve unutar multipolarnog globalnog poretka. U našem slučaju to bi bilo sprovođenje rezolucije 1244, zaključuje Nebojša Malić.

0: Cene nafte porasle su danas iznad 108 dolara za barel nakon niza napada dronovima zbog kojih je Saudijska Arabija zatvorila naftovod istok-zapad. Cena Brenta, međunarodne referentne vrednosti za naftu, porasla je do 108,03 dolara po barelu. To je povećanje od 3,25%, preneli su zapadni mediji. Nakon sastanka u Cardiffu, na kom je potpisan sporazum o saradnji, lideri Škotske, Velsa i Severne Irske danas su poručili da se vreme Westminstera bliži kraju i da se politički pejzaž širom britanskih ostrva menja. KB diže 1500 vojnika i 300 jedinica tehnike za vreme vežbe na planinsko-pustinskom terenu. U tim vežbama učestvovaće vojni kontingenti Kazahstana, Kirgizije, Rusije i Tadžikistana, kao i operativne grupe zajedničkog štaba i sekretarijata ODKB-a, preneli su ruski mediji. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je večeras da je Ukrajina pristala da ne izvodi napade na ruske energetske objekte. On je na društvenoj mreži Istina napisao da je na isti dogovor pristala i Rusija. Bez navođenja daljih detalja, više podataka potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija, kao i na našem sajtu na adresi sputnikportal.rs. Ostanite sa nama do kraja emisije i čućete zašto američka kongresmenka traži da se ispita mešanje Kristina Šmita i Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u demokratske procese u Republici Srpskoj.
1: Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
0: Posle krize koja je trajala više od godinu i po dana, Albin Kurti uspeo je da kroz parlament privremenih institucija u Prištini progura izbor svoje vlade tesnom većinom, odnosno glasalo je 62 od 120 poslanika. Podržali su ga poslanici Samoopredeljenja kao i deo manjinskih poslanika, dok su Srpska lista i najveće albanske opozicione stranke bile protiv ili uopšte nisu učestvovale u glasanju. Posebnu pažnju privukao je izbor Nenada Rašića, koji je ponovo dobio resor ministra za zajednice i povratak. On je inače jedini srpski poslanik koji je podržao izbor Kurtijeve vlade. Međutim, sam izbor kabineta nije

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja

Slušate radio novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate radio novosti na 104,7 MHz.

ponoć udalajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirišem i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.